ci ñoom jël nañ ko waye li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju mas ko mu nekk ay docc legi nak wa keur Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku te wax nañ ne sax or yoyu lewna wa keur Musa yi ndax Yusuf mu ngi joge won ca alal ja nga xamanteni Yusuf ligeyelon nako Egypte ca ba muy nek bouf bi Firaun falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa keur Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa ludul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa keur Firaun yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa keur Firaun la bok waye gëmna yonti yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa keur Firaun waye gëmna yonti yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yonti yalla Yusuf magat bom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa keur Firaun yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa keur Firaun ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaun la 'alin fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin Musa waxna ak wa keuram ne len su fekenteni gem ngeen yalla te gem gi wer ci sen xol na ngeen wakirlu ci mom andak man ngeen genn dekk bi fa qalu ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al qawmi al kafirin ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ak Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qala nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiy fa akramahu فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ما هذا فقال علماؤهم ان يوسف لما حضرته الوفاه اخذ علينا موثقا من الله ان لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موسى فمن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبني اسرائيل فبعث اليها موسى فاتته فقال دلني على قبر يوسف فقالت وتعطيني حكمي قال وما حكمك قالت ان اكون معك في الجنه فكره ان يعطيها حكمها فاوحى الله اليه اعطها حكمها ففعل جليني يونس بن عمران مجليتي ابي موسى من ينتي بي صلى الله عليه وسلم بس دون توكي بروم بو بن دك كو مو دادي جادي سي دك با فك نا فا بن e way bo xamanteni mo nga dekk ci dekk ba waju bax waji teral len rayal len xaf e jox len itam mew ñu naan ba mandi mu jox len ñu noppulu yenen ti bi contane lol
ne ko yow de teral nga ñu te itam rafetal nga sa taranga gi legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo su ko defé ma ñaan yalla fajj aajo bobu e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len dal di wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bey yo xamanteni ak xar yo xamanteni sama wa keur da neen ko meuna rat diko dundé yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dal dina ah ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyun beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yenenbi dal dikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenen ti yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yenen ti bi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yenen ti yalla Musa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñoom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu reer dañu gëlem e ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yeen ci yalla Musa daldi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelem te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo and ak mom te bok ci banu Israël mo laaj len ne len waaw ngeelam te gi luko waral ñu ne ko Yusufa de wëlërante won na ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonte won ak ñoom daf leen waxon ne len amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dene yidif dekk bi koku mokay ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ni di samay mbokk ñu wara genn ci dekk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man ta bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yonent yalla Musa ñew ba ci maggat mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bammelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk Firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekké yeen yonenti muy aljina bi upp class dama bëgg ëlëk yeen ma dekk fa ak yeen ah loolu itam nek condition bu difficile ci yonenti yalla Musa ndax itam dekk aljina Firdaws ko ku grat la ba taxna yonenti yalla Musa xawon na lank ba nangouté jox may soxna ci loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem uppna lepp te mbaxam mom yeneewuko luddul doomu adama mom de mo de yonent yalla Musa neko charte bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu eulek aljana Firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci neko eulek ñoy and dekk mak yow ci aljana Firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bammel ba ñu and dem sulli jiko ca waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Égypte dem Palestine waye mbir mu reey amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ter Musa genn nañu momitam préparé na ben armée bu reey danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Moussa yi ray len parce que Moussa dal ñew na ci dekk bi bëgg yaq nguuram mom alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kérok ba jant bi fenké
firawna warna fasam andak soldar su tak wax ne ne ay junni soldar la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa keur Musa te wa keur Musa ay jigen lañu ak maget ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonenti yalla Musa ngir gëm ko waye seen xel xalaatul sax di jamar lok firawna ben yoon.

nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jangi ci seen kanam te itam fir'auna ngi ñew ci ginnaw te fir'auna soxor soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek nak ñoom lu tollok ñenti téméré at yirif na leen ko ndax fir'auna dafa guddon fan ñoom ñep ñu daldi jaaxlé biñu jaaxlé daldi lakal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam fir'auna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neuy di ñew ñu ngi seen poussière bi te itam geej ga nga ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëtt ko itam fir'auna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñoom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takuté am yitté ah Musa gawé ñu ku ñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa daf ne ko ya kalimallah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana fa qala Musa ha huna fa khada فجاز البحر ولم يواري حافر دابته الماء موم يوسع ابن النون كو ام سولو لا سي اسوار بي ناخ نيت كو يالا باركيل موم دا فا واخ يونت يالا موسى نيكو ياو واخاندو يالا بي يوم ميغا خامتيني ياي واخ اك سا بوروم ناخ كو ني جيس ناني يالا يونت يو باري دا فاي يبار رك جبريل واي دو واخ اك نيوم سي جاكارلو واي جاكارلونا اك يونت يالا موسى واخ اك موم لولو تاخ ني تودي كو كلمة الله muniko lo ñuy diggal nak pour ñu def ko ndax fir'auna ngi ni te itam geeg gaangi ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusuf ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci kaw ndox mi wax nañ ne fas fi dox na ci kaw ndox mi te tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusuf ibn Nun pour jaar ci kaw ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusuf ibn Nun mi e talibé Moussa la waye ku am cieur la Moussa itam dal di jaxlé xamné itam wax deug yalla may gi Yusuf ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu dadi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla dal di koy deey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko dooral sa yett wi ci geej Moussa dal di djel yet wi dor ko ci geejgi waye taxul geejgi daldi xar ludul ne rek geejgi daf ne tek mer rek namu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geejgi fekk na geejgi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñeme taxaw ci tefesu geejgi ndax geej gu wex e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geejgi ent yalla Musa daldi xat ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid kharal ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak zahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lol ba dor yet wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geejgi mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kessé lan xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusuf a bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sidi legui nak ñom par fami lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bay leen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour fami bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni door na

yetam ci geej geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngelaw ñeuk rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ñeuk tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune le won ndaw la won yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune le won ci jamono yonent bi e bi fi yonent bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tiax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak ci lepp ñu ne اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا سي جيجي باي دور يتام وي سي جيجي جيلينن سي حسن ابن محمد مو جيلي سي عبد الله بن سلام موني يونت يالا موسى امنا نيان غومو نيان سوغو دور يتوي سي ندخمي ني ني نيان غوغو غان نيان لا موني نيان غي مودي غي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan daf ne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution nenen ñaan gogu la ñaanon waye amna kenen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdallah ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala uallimukum alkalimat allati takallama biha musa hina jawaza albahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma lakal hamd wa ilayka almustaka wa anta almusta'an wa alayka altuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim jeleneen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdallah mu ne togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi daldi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonent yalla musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi daldi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu baat yoy yonent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilayka almustaka wa anta almusta'an wa alayka altuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim way abdullah mi nga xamanteni ci mom la ñu jëlé wax bi mom neena ba mu déggé baat yoy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léki bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njeriñ yuri yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy jekkati yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf ben bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digel na set yamu andalon nelen fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci
e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xal mu nek fukki xal fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu nitam yi di sobu ci yoon yi pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu kacior yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene boom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digoon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen ngeum fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimuniko muñ ngir jëmi yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñeko sopp ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngui koy gis mu ngi jakarlo ak mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix nak melni ay mire dox ci digënte bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'auna mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek ya nga sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonenti yalla Musa genn na geejgi manam ko ci ndiek genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ndiek ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soobu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na len motax falamma wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'auna unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba ma mëna dab samay non ray len e bimu démé mom fir'auna ba na resoubu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre am bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko firaun na nga def très attention fofu nak le jibril dal di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غور لين فاسيو غور يو الدلن ورون اي جبريل ايتام دادي ديم سي اجنا ريك جيل فا بن فاس fasku jigen wo rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur firawne yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu firawna mu dal di melni ku jabal fasu rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fasu jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fasu jigen la ndax soldar yi andu nak firawna fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu nak xañ len jam ndike bobu jibril mo def lolu pour meuna e tiege wa keur firawna ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yaqna xelu firawn ba firawna naron na wagneeku e jibril dal di ñew nenen mu ngi kalawo ben kala gu ñuur dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar bobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu jibril mo leen piège ñoom ñepp ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amuloo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo buñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu albe te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la deng mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldari di dor fas wi di melni kuy encourager wa keur firawna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldaru firawna dugg ci na tay mu ci diggu geej ñom ñep ñu ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko dal limu bëgg modi nga tanci le geej ci seen kaw ñoom ñepp ñu daldi alku ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajale wat ndox mi nak bi muy dal ci seen kaw dafa melni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci sen kaw ba ñum ñup ñu dal di lap ba jeex tak way firawna mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndeke xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak beggu nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamon na ne du yalla te itam bis bu demee ba am buntu pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu ne dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liman e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nacc nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ni ko nak gemna la motax falamma adrak fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba lap rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess dé rek ci dess fofu nak la wax né man fir'auna di gemna né amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem té man kat ma ngi len di sédélone bokku na ci julit ñi té gemna ah jibril né ko aha al'ana légui nak ngay soga nangu ba nga démé ba xamné légui ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin té nga moyon sa borom té déjërlu won ci ko suuf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jël nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonent bi mo ñew fekk yonent bi tok mu commencé diko netti motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi waaw mune yonenti bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi yonenti bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jeppi ndax kérok ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind nako ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bagnna iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ni mune waye nima ko bagné musuma ko bagné kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bamu feugé deunam bamu tollo ci nguuram bu feug deunam wax ne may sen borom bi gëna kowé neena kérok jippina ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adussuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad tuduna Mustafa tuduna Jamil tuduna Murtada tuduna Muntaqa tuduna itam Mahmud motax muneko law ra'aytani ya Mahmud muneko suma gisone yow Mahmud kérok ba douci di ndokh mi di dal ci ko Fir'aun bamuy lap kérok bamu gisone nama jele banu geejgi diko sol ci gemingi jël sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermande mi yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lu mu kacior kacior ak fu mu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir won mal turum bobu nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war mal na ci sax katchor bo xamanteni mo gëna katchor ci nit ñi mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir keuram womat ko ba ci bahru qalzum mu daldi ko fay ray waye wa keur Musa yi bañu jalle Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israil yeen banu Israil xol leen wa keur fir'aun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy deg bruit yoy ñuy deg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur fir'aun yi fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena indil jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa keur Musa yi ne ko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul de Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du dé xam nga ñom banu Israil di ñuy gëm Musa Fir'aun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek Fir'aun dana dé ndax dund na ñent siècle mom Fir'aun té musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu sekkat duñu ko gis mu ñandu Fir'aun musul xif Fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar tay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay teranga yo xamanteni teranga yu jéggi dayul te itam gis na ni Fir'aun dafa amone yaram lamu dan lek par jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëm ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neki bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nangouta mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa wax di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkonte ni ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam verifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek fir'aun bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dese bu deme yomul xiyam du fam dara yermane yalla taxna yalla jox ko aduna bamu doy su ko defe bo de nitu yalla nak yalla man na am yum la xanci aduna waye kero yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defe ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bamu jappane yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci né fir'auna genn na aduna ndax dañu yaakaroon nek né fir'auna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla né kon suma gënéewul fir'auna buñu gis ko suma gennewul fir'auna bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né fir'auna kon dafa jek jek rek né mes dem waye fir'auna mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné bañ wa kër Moussa yi gis
فرعون خمن فرعون مي دينا متخ فأمر الله البحر فألقاه فأخرجه وعليه درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرمو فرعون متخ القرآن وخني تجيده دنين لمتشل سيرم جن دوكو لك درا دوكو لك ناخ داني نيت بو باخي بومو اوب بو لامي سي گيج بو باخي بومو اوب جن دوكو لك بن ربو گيج دوكو لك نيت ايتام بو بوني بومو اوب بو بوني بومو اوب لاب سي بير گيج ايتام جن يي دنيو كو لك كون ايتام يالا دا فا بگ رك اي باج نيت ني دي خامي ناخ كي مو باخ wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu fir'auna bok bonayam taxna sax jeni dañ ko sip lekuñuko waaw jeni dañu sip fir'auna lekuñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak neko danen la genné tay ak sa yaram suko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak yi ak itam ñi nga baye ginnaw di banu israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ni bo demé égypte yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis ta yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko france pour défarat ko et té itam jamuna ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqou ci ñu ko gardé ci égypte waaw et économie égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati ati ati ati at wala ay siècle siècle siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu kacioron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax né e te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul egypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle siècle siècle siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e touristi di fa dem diko gis di delu wat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci umiju la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam duko meuna lire waaw soko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni et dënn yu sel yi ci lañuy lèr lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci sen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi ne kon ci sen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israël al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu nit ñepp gis ko té ba légui nit ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la kemtan yi ma woné
mu joge ci yonenti yalla Musa ne ne kemtan yu reey la mu ne waye nak ñu bari ci nit ñi ne nañu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'auna qawmahu wa ma hada fir'auna de alakna aw nitam te tegulen ci yoonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gënaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'aun moy nek seen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المردود يالا نينا يوننا يونت يالا موسى نينا ما جخكو اي لي اي اي اي ايه نينا اكي بروف يو لير ناج ما يوني وونكو سي فرعون اك مبولو ما فرعون اندالون واي نيوم دي ديغلو ني يونت يالا موسى ñom kay dañu top firawna ci mbewtega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru firawna jubul te itam ëlëk mom firawna dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci bir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba firawna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid mune ko lolou mune yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonenti yalla Musa jëflante nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné leen fa jëflante bobu yépp alquran tudunako té insha allah fasiyene nanko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natou bu reuy ci souf ci nékkon natou bu reuy ci yonenti yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonenti yalla Musa jeex ndax yonenti yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yépp mu ngi biir histoire bi té insha allah fasiyé nenen ko fram faccé wayanté ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni
ñu ngi dind émission bi di ko rafetlu ki ci jitu di maire bass dëkk ca castor ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca padua bildeuse gis nañu lettre gis nañu itam question yi ci nekk insha allah danañ ko tontu ci lettre yonne ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dëkk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Ciuba Sek dëkk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dëkk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci usine Bentali di nuyu Mohamed Fadol Diop ci noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif Wan wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natul, wante ndiki bari nattu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek nattu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say nattu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say nattu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say nattu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci nattu yi len yalla di tek. Mo melni kon nattu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna nattu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna nattu bu ko teggeku mudi nattu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekkou Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax nañ ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisse ak mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisee jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Turu Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan. Fanweri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemiñam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemiñam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemiñam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemiñ gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemiñam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allahi min raihati almisk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daxal. Yalla nak daadi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tura sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك. نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخ نني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la bo xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayka wali an anzura ilayka thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama tax yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw bu boba nak da nga am daraje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëna gis waye comme dojje la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jema yok sa ndjolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufel sax bopam yalla né comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufel bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne beulé su fekente ni mën na supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nan fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nan ci wuté nanu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leeram rek lako won daf ko won touti ci leeram waye ku melni Dhahhak

taw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba la ko feñale waye neena leer gu ndaw la gu tol ni e baxu bakkanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni abdullah ibn salam neena dal la yalla feñal ci bopam neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax na ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lol la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi soux ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi 'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيونا مونتاني بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاني بي نينا مونتاني بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliku ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokku ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bu mu feño won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci ba muy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom mom itam supporté wu ko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba ene ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam

mon la ci yow dagandal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mon ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna abdul qadir al-jilani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku maygu yalla def ci mom la nax bam waxe lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-ayn bam ko waxe la leer ga mujju sopliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar nek bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waw yow abdul qadir jilani no xamé ne man shaytané la mu ne ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko doon dégg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek du ko dégg e mu ne ko nag am nga chance ne ko ay wëli yu bari yoo xamante ni demul neen bay bëgg àgg kar naa leen ci yoon wi ba yàqal leen mu ne ko waaye nag yow bëggoon naa laa yàqal waaye am nga chance xam naa ne yàlla la dimbali waaye nga gis ci kon ne ndeke daal waxu yàlla moom neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek a koy cëroog looloo taxoon nag yàlla di daw ak yàqule ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ndax kàddu gu neex boobu moom la yàlla wax ci alquran ne bi yonent yàlla Moussa yàkkamtee di ñëw ndax bëgg rek dégg kàddu yàlla gi mu yàkkamte waaxu mel ni kuy daw yàlla def ne ko wama ajalaka an qawmika ya Moussa la yàkkamti yaa ngi yàkkamti ba ña nga àndaloon yaa ngi leen bàyyi gannaaw mu ne ko hum ulaayi ala athari wa ajiltu ilayka rabbi li tarda mu ne ko ñoom de ñi ngi sama gannaaw di ñëw dama yàkkamti nag pour bañ rek fausse rendez vous bi pour bëgg la bégloo ndax fausse rendez vous bokkul ci dignité ndeke boobu moom kàddu yàlla gi rek comme yàlla njëkkoon na ko ko mosal ba mu ko joxaatee rendez vous nag ci la yàkkamti yàlla nag ne ko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri mu ne ko sa nit ñi de fitna dal na leen waaw ba nga leen bàyyee gannaaw dal la leen fitna dal ndax sa turandoo boobu ñuy wax Moussa as-samiri sank na leen léegi daal wutal na leen aw yëkk ne leen mooy yàlla ji nga xamante ni moom la Moussa seeti dañu juwaat loo ñoom ñaar moo tax Moussa nag yenu alwaye ko yàlla jox wala retourné nag dellu si waat ci aw nitam waaye yàlla nee na keroo ba yonent yàlla Moussa di ñëw nee na ba muy ñëw nee na ñëw na ànd ak mer ak tristesse ndax ku toll ni yàlla ak valeur bu toll ni yàlla ak ku xam yàlla ñu dem ba atan koo jël di ko wujjale ak yëkk ah kon nga xam ne rek wax dëgg yàlla yow mi xam yàlla soo gisee lu mel noonu da nga am naqaru xol moo tax Moussa amoon naqaru xol moom la alquran wax ne فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا كروك بي موسى دي ريتورني نانا دا فا ريتورني اندك مير اك تريستيس بي مو نيوي دا فا اتاكي نيت او نيتام نلن يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا خنا سين بوروم ديغولن وون ديك بو رافيت سي ن دا نالن جوخ

indi len jele len ci ñak indi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwat lo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer harun ne ko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu ne ko yow harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu harun mu ngi tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ngi tey loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko pogné waye mu ngi ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li haruna ne ko yatna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir suko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko ne ma yaangi ni takalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñu dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé takhale dal mom munumako e legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko indi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi enti yalla Musa dal di bayyi nak Harun dal di waxu ñew beuti Musa Samiri ne ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yonent yalla Musa lamu def muneko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko dama gisone ñom luñu gisul won te moy kéro ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yekku wi ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don séti waye daño juwat lo muné ko fa kadhalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëggu bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di defi ay pexé lolo tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lolo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi bañu jall te wa keur Fir'auna ya lab rombu nañu benn dekk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom lolu itam yagon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tombek nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk lolu tax nak mu yomb lol ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna top japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci saasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la wayé ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé wayé bu mu nek dé méré nako wayé nak é ku yéwén la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam wayé mom décision bu yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci saasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ko tabé sétal benen xétu alkané ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon génné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkané giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci tax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo geuna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melone ni ay jaan ci ño ci mom waaw mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué waaw mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war la xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mun la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yarul soxna yarul dom yarul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat bi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam
la taqrubni buma djegge buma djegge mukk wa bu ko nit wursé rek mu ne ko buma djegge daldi daw ñu ne nak la misase bi soko ñaare boku bindé ci auto auto du ko lal manam du accident wa mom len len waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alage Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mag ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanko xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yegg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jegalé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa né ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yamm nasfa Musa né ko nak sa yalla ji nga xamanteni mom nga don jaam propagand ci nit ñepp ñukoy jaam Musa daldi jël yalla ji ray ko lakk ko ci safara ba mu nekk doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak tural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe duko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geejgi mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jaamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño doon jaamu yekk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba doon na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaamu wul won nanu ray ñi doon jaamu legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa baye don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway gu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na
waxal yalla nak mo wayefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw waye képp ko xamné jaamu lu woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw day gi yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kérok ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki junni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki junni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ñu jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak mang lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña def ndax itam deegi bari na e yalla itam jéggel na leen ne itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotuloo dé jéggel na la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmande yalla dellu itam ci yërmande yalla kon yërmande yalla yaatu na mom la alquran wax ne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tan loona yonent yalla Musa ne ko nak na nga wut lu tollok juroom ñaar fukki person su ko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su demé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki person nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki person waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëkk wi moy ña togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tan non na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barsax manam tit nen fa ba dé mu nekkon tit gu reey ci ñom
ñu né waaw lutax tit gogu am ñu né ndax bi e Musa Samiri du jaamu yekko andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé e faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkki wi ba Musa di delu ci ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu né japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñoom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yob bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax fek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na li li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lér na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la ci jox sa wal mo tax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur mo tax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barabba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl ne ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñu ñew ci barab bi nga alak len alak ma mu ne ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tak ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga baye itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti deme anta waliyuna num meunti deme rek yay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu defi suma deme tuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dekkal len wax ne ni fofu kenn par kenn doon dekk kenn ku ci nek gis bo dekké da nga gis sa morom tedd mu leer na la kele dafa dé ñu jek jek tek ci juroomi minute koka dekk koka itam tok juroomi minute gisat kenen ku tudon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik mu ne ko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla neen fi am yiw ba bañ fi joge muneko inna hutna ilaik ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla neko azabi usibu bihi man asha
wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokk naane dal ñimay yeremay upp ñimay mbugal wax ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ne dana dugg ci yermandeu yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal satch lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي ya xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla musa yalla annoncé nako yaronte yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi lima ko jox te and ak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonenta amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da nañ len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri waye insha Allah waxtan wi di ñew da nañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko kitam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu meuna gis dal moy yonenti yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok waju ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme buñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi desna tuti waye itam desna ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Silla ak Oustad Ousseynou Silla ak Kodde Silla ak Roxey Silla ñom ñu nga dëkk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Jaara Silla ak Kumba Silla ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانت يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام. ndax yent yalla Musa ku ne xamna ni ku bari natou la gannaaw bu mu genné ci Fir'aouna duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'auna yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wa mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaquer mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité bamu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu fato ñemetul ben yoon jaxassok nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن موغي بوكون تي نيتو يوننت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñoo wax ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun ni ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Qarun mom e sëriñ buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokk nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mu upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ng koy moytandiko waye nafiq mom su julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay seen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yonenti yalla Musa kon nga gis ne nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu demé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nénen Pharaon dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fi ra ngi ñew nak ak kañaan lolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo demé ci Hussein mom néna kana amilan li fir'auna ala bani Israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu Israël néna nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nañ jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la

lutax ndax jamonoom amul kenn ku doon sutanteek moom ci wàllu alal, loolu rek moo taxoon mu beew yëg boppam. Kon mu mel ni ñetti gis-gis am na, gis-gisu Abdoulaye Ibn Abbas ak gis-gisu Hussein ak Cheyban. Waaye daal luñ ci mën a wax daal moo di ne Qaruna nit ku beew la woon, te yàlla bëggul beew benn yoon. Ndax nit bu beewee rek dafay rëy, te yàlla nit ku rëy rek la bañ. Su ngeen gisee Iblis, yàlla daxe ko ci kaw mu wàcc si fii ci suuf. Yàlla itam far ay gratam yépp ak Iblis na mu meloon ci yàlla, ak grat ya mu amoon bu gisee yàlla dàq ko mu ñëw. Tuddee ko itam Ar-Rajim, tuddee ko Al-La'in, du dara lu dul rek rëy gi nekk ci xolam. E mu mel ni yàlla wax na ci hadith ne, ci hadithul qudsi wax ne rëy ak màgg sama làmbaay la man yàlla. Nee na kaala la goo xamante ni maa koy kaala woo, képp ku ko xëccoog man ma tuutal la. Moo tax fu fekk nit ku rëy rek soo yàkkamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni kii xanaa du mooy ki doon tiitaru sànq. Loolu nag defi la bu yàlla lancé jëm ci képp koo xamante ni melokaanoo nga melokaanu rëy. Mu mel ni yonent bi wax na ci hadis ne du dugg àjjana mukk képp koo xamante ni lu toll ni atom ci rëy mu ngi ci sa xol. Kon kàccoor bii di Qaruna amoon na feebar boobu, te moo di feebaru rëy. waaye yàlla wax na ci alquran ne wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usba. Mu ne Qaruna de joxoon nañ ko alal ju bari ba nga xamante ni sax ay caabi magasin. Mu ne soo ko joxoon mbooloo moom kàttan, nee na dana diis lool ci ñoom ba ñuy jàmbat diis gi. Waaw, bil usbati ulil quwwa, dana diis lool. Nga xamante ni kon Qaruna yàlla mayoon na ko alal ju bari, alal joo xamante ni sa magasin yi dañu bari ba caabi yi buñ leen dajalee suñu ko yenee mbooloo waxambaane yu am doole dana diis ci ñoom ba ñu jàmbat diis gi. Mu mel ni kon ndàmm moomu nga xamante ni wala ndàmm yooyu nga xamante ni amoon na ko ci wàllu alal. Ñu ne am nañu wax ne mu ngi ko jële ci ndàmb yi nga xamante ni Yusuf ba mu faloo Misra doon na ko denc pour mën a gérer économie bu Égypte. Nee na ndàmb yooyu nag Qaruna daf ci fakkastaloo ak benn, neneen cosaanu alalam foofu la jóge. Am na ñu ne déedéet, neneen daal yàlla daf ko joxoon alal mu nay ci daawu ci génnee azaka. Waaw, di ko jël rek di rënk alal ji, looloo ko jox alal ju bari jooju. Waaye daal loo ci mën a dégg moo di ne moom Qaruna yàlla mëne woon na ko gan ci jox ko alal ju bari. Waaye nag taxul woon mu jaamu yàlla ci alal ja, taxul woon itam mu sant ko ca delloo ko njukkal. Waaye itam yàlla wax na ci alquran mere lool nit ñi nga xamante ni dañuy jël alal ju bari di ko denc te duñ ci dimbali nit ñi, te itam duñ ko dépensé ci yoonu yàlla. Yàlla rëbb na nit ñooñu. Mu wax ci alquran ni walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Mune gañi nga xamanteni dañuy denc wurus ak xaalis, jël leen rek denc leen

te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé duñ ci joxé azaka duñ ci dimbali julit ni yalla néna yow yonent bi ñooñu yégal leen nélen ëlëk dana leen danañu dajéek mbugal mu metti te metti tal te itam ngurus woowu ak xaaliss yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di leen wax ne li de modi ndamb ya ngeen dencoon dencaloon ko seeni bopp kon nak mos leen e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencaloon seen bopp kon képp ko xamanteni ya ngi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit yi mën nañu ko jariño denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana diis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu diis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalaf al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimiya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amone xam xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nekk xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaaliss ñuy tuddé soppi xaaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yuallimu alkimiyaa fa'allama yusha ibn an-nun thuluth dhalika alilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarunu hatta dhafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي ني نه سعيد بن مصيب موم واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way bu ñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko
ben tier bi ndax xam xamu kimia Musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddel nako te ñet ñi ñep kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam momitam nit ku Yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bok ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimia bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secreta yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimia deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuysi alal ju bari ji é biko alal ji wuysé nak Yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titre di titreu di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qaruna di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna Allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allah ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del gënné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dañ fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër
ndax bis boko jaké kër rek mu war la xam nga way kat ba dafa wax ni inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا من يلا امنا اي جامم يو ام خل نينا نيوم فاسننو ادنا غير رجل فتنام parce aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugay jam kuko top dana la dugal keur goorul wonu dug suko defé ñom fassé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhira muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy defé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bok ci wa kër Musa te itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir Qaruna nekk ولا تنس نصيبك من الدنيا نكويتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سا علال دي سي جوخ نيت ني كوم ني يالا رافتالي سي ياو نده يالا جوخنا لا ترانغا يو خامتيني تاي دو تخاو موك سي بونتو كير بونتو كيرو كين سي بنو اسرائيل ولا فنن دي فا جامبات سا سوخلا دو فا جامبات ديبونس دو فا جامبات نيمبل ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al-fasada fi al-ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël sen alal diko dépenser ci et yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam et képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نдах يال بغول وي ياق ني يني واي نيوم باني لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توب لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal gi mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal gi de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du ben ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi ilmi alladhi 'indi la min fadli allah kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn wa cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufr modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njort ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñune qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent li ci daan defal amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون مغي ووتي ني أمنا درجة ولا أمن المؤمن باتخ مي فغ دنم خنا خمول موم قارون ني موم يالا ألكنا لو جيتو قارون تي أي سيكل أي نيت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamulen kon su de bakku di feug deñum c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñeme wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jox ñu ne len tour wi de ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke li jël ko di ko zikar pour jamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke le mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu meuna am ak lumu kawé kawé ci walu science nañu xamné rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlé nañ ci Abu Sulaiman Ad-Darani mu ne qaruna jaamu katu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye dem na ba nga xamante ni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko na ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam sa tardement la demal nga liggéey ndeke ci biir liggéey ba ci la Iblis bëgg a laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay jënd ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko ca la ko Iblis nag laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaan a génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla yooyu itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaan a gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو اه قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لون لين دان واخ غير خمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonenti yalla Musa yar na leen ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ni mebet nan leen yena toskari yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am luddul way muñ yi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal bi na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñan ñaar yépp benn bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'bada an-nasi wa kun qani'an takun ashkara an-nasi waw ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amon deureum itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qaruna gisone na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenente yalla musa nima xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenente yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxon nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mujjina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan itam ni mu toll demone na ba lolou xir ko ci mu tabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ko genn rek di yému ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu leen di waxtaanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israël yépp dañu genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal ni ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal lima bëgg mo ci Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna da di dem dajale banu israël ci ben penc dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Musa ñewé commencé warati dal di wax ni yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yaa ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñew na Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari alal e xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot su jotal boromam dal di joy dadi wax yalla neko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e wax yu yonent yalla Musa neko joxna ndigal suuf luko neex def joxna ndigal suuf luko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf neko wannal ma qarun mu commencé diko wann qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom ma nglay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wann ko ndax mer na ba mer gi upp suuf di wann mu koy saraxu nako ba wax ko neko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wann ko rek suuf diko wann ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wann lu tollok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf ko ma say wann ba legi bis bu nek dana ko wann lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa beggone mu demu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jeex tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti Musa yi insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñi ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li e nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndjay di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbotch ak personnelu archive nationale yépp e di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen tiefel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam médecin ci le dantek di nuyu farsil dekk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalna len fay te itam yalna len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse espoir e sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Abdullah ibn Mas'ud netali nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk bi ñi wax Sham mudi Siri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu Yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi Sham wa wahid fi al-Iraq وقسم الشر 10 اجزاء فجعل منه 9 اجزاء في العراق وواحد في الشام من عبد الله بن مسعود واخنا ني يونتي بي واخون نبيسني يالا سدلنا ييو ديفكو فوكي خاج نينا مو جيل جوروم نينتي خاج يا يوبوكو سي دك بوبو ني واخ شام مودي سيري mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Syrie mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mu ne itam Yalla seddelena ay manam lu bon Yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël ben ba yobbu ko Syrie kon suri mo uppi yu muné kon nak é buñ dé wax al ardul muqaddasa ñu né kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi suri motax é kalbi waxna né ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك نيني قلبي مو نتلي ني سونو مام ابراهيم كوم موم لا ني واخ ابو الانبياء تي اتم يونت يالله موسى سد لا سي موم نيني ابراهيم مي سي جامونوم ييغون ناي سي بن مونتاج بو ني واخ مونتاجو لبنان لبنان نك مودي ليبان مودي مونتاجو ليبان نينا بام فاي ييغي neena amna luko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fusa beut yam rek waaw weural ak sa beut nga xol fusa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ni ko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon neenen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasata allati kataba allah lakum manam yeen samay nit modi yeen banu israël comme bañu joggé égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxoñ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fa lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul woon ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay conditions yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkki fa Moussa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam boo xamanteni tàccoor yooyu ñoo ko dëkkee waaye dëkk boobu am na fa benn buur bu ñuy wax Baliq moom sax lañu dàkkantale dëkk ba loola tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibnu Safura mi moom moo doon buur ba waaye dafa am benn nitu yàlla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñu koy wax Bal'am ibnu Ba'ura mom mo fa dekkone mu ngi bokone ci sutu yonent yalla Lot yi

mu ngi bokkon itam ci wa kanaan yi, mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Balaam. Mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol, ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam, manam yoron na turu yalla wi gëna mak. Te wax ne ne itam mom Balaam momu e danna tok ci suuf jakarlo ko arash, koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko suuf di jakarlo ko arash, kon borom may la won. Ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Balaam mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe. E bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Balaam, te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku, bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisé, biñ gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Balaam ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa. Ñu ne ko Balaam, ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la, and nak soldat su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour génné ñu dekk bi ray ñu, te itam ñun say nit lañu, say doomi bay lañu, say dekkandoo lañu, te itam gis nañ ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko, dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi andak mom. Lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Balaam, ndax Balaam day nitu yalla, Musa di yonent bi yalla. Mulelen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي. من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فمو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منو لوكو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا يالين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xam ne jeleewumako luddul ci yalla. Mu ne kon de su fekente ni def naa li ngeen ma sant, mu ne kon dana perte fi ci aduna, dana perte itam alakhira. Ah ñu lakkal ko ci lu ne ñu wax ko, ah dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du baax fu ne boor bu ne ñu jaar ko fa ba mujj mu ne leen bàyyi leen ma li si xaar ko, suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def. Waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu. Mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top, mune waye nak dañuma téré lolou motax sañutuma ñaan. Ñu ne ko wante defaatal rek listixar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat listixar bi gisul kenn, kenn waxut ak mom bu ñëkk ba dañ ko téré woon ndax am na jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième listixar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeye suba ne len ah man de defaat na li si xaar bi waaye gisuma dara. Ñu ne ko kon defaat ko ba xam. Moom Balaam mu dellu defaat li si xaar bi, bi mu ko defee itam gisul dara, bi mu xëyee suba mu ne leen gisuma dara. Ñu ne ko wala dañu yaakaar ne kon
dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li xaar yu mujjé né la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla geureum nako yoniko way bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daali ne comme amna soxna ti bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daali dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu ndiko daali koy jox soxna si ne ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si daldi ñew di mën mën lé gor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am daldi jëng wuti soxnam top lim ko doon woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma sekk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi diké fa ay mom Bal'am bu demé ci montagne ba ñaan fa é ñi ñëwoon dana am musiba bu leen fekk fañu taxaw ray leen bañu jax tak Bal'am nak daldi joxe bis daldi xey ba bis ba ñëwé mu war mbamam daldi nit ñi top ci gannaawam mu daldi daq mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Bal'am daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lola tax munuma dem neko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Bal'am deg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci suuf dal di sujjot di joy di joy di joy ba malaaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaaka fek na malaaka yépp dem waye bi malaaka yi demé rek le shaytané dal di ñew nak taxaw ci kanamu Bal'am neko jukal nga continuer xana xamulone malaaka yi dem bi ñu dem
dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonentu yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñëwo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga shaytané e liñu wax né du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu sét e Bal'am da di jog waxu tank yu deugar yek ci kaw montagne bi ba mu yegge ci kaw montagne ba mom Bal'am daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa keur Musa ñu alku mu ne man de wa keur Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yakane nekuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa dana nu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalo motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينا مو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldat ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sattu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang ma koy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacc ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musiba bu reey bu wacc ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu reyna ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk makka lakkal la, nettali leen xew-xew wa ja nga xamante ni joxoon naa ko samay kéemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kéemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw sheytaane. Nee na sheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ci way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko et boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët. Nee na waaye nag xaj bu dawee ba sonn, nee na foo ko fekk day génnee làmmiñam di xëxët. Nee na bu dawul itam lu dul dafa toog ci ker deful dara noppulu day xëxët. Mu ne daal xaj moom rab la boo xamante ni su sonnee mu ngay xëxët, su noppuloo itam mu ngay xëxët. Nee na noon melokaanu xaj woowu nag laa ko alage. Xam nga rab yépp xaja ci mel noonu. Xaj mooy rab bi nga xamante ni bu sonnee di xëxët, génne làmmiñam di xëxët, bu noppuloo itam di xëxët. Waaye yeneen rab yi yu demee ni ki gaynde yeeg yeneen rab yi ñoom suñu sonnee rek la ñuy xëxët génne seen làmmiñ yi, waaye bu ñu noppuloo mën nanu ngeb seen gémmiñ. Waaye xaj moom toujours dafay xëxët. Mu ne nag ni mu alage Balaam nee na melokaanu xaj la ko alage. Mu ne nag loolu mooy exemple gaa ñi nga xamante ni weddi nañ samay kéemtaan. Nee na yow yonent bi nag nettalil histoire yi, soo ko nettalee mën naa am borom xel yi danañu ci waaroo. Kon nitu yàlla boobu ñuy wax Balaam yàqule na, te itam li mu yàqule mënatu koo dabaatal bu mukk. Loolu nag am na benn nitu yàlla bu mag fii ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te bàyyi ko ci suñ kanam, te itam faj ay aajoom ndax mbër la ci lislaam. Tabaarakallahu wax na ci wax bu am solo. Mu di Cheikh na Abdul Aziz si al khalifat al aam li taifat tijaniya wax na ni la taghtarir bi saalixi al makaani fa aadamu qad kaana fi al jinaani wala bi kathrati al ibaadati al la'iin a'badu khalqi allahi kullan ajma'iin ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم. مني بلور موك نانيتي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jiss sa bop ba bew. مني ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa, te aljana barap la bo xamanteni amul benn barap bu saña titeru ci wetam, ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën leen a luxe. Mu ne itam bul tiitaru ci sa jaamuk yàlla gu bari. Mu ne ndax iblis moo dàqoon a jaamu yàlla ñépp, waaye xëy na yàlla wàcce ay garaatam dàq ko tuddee ko ki gën a bon ci mbindeef yi. Mu ne kon nag maa ngi lay yëgal ne la bul kañoo sa xam-xam. Mu ne ndax Balaam borom xam-xam la woon bu ñépp xamoon, mu amoon ismulaayil aadam. Mu ne waaye xam-xamam kenn jariñoowu ko lu dul safaraw jaxiim. Mu ne kon nit ki daal ndeke fa muccam nekk mu ngi ci, mu toroxlu wàcce boppam, jéem itam fexe bis bu nekk pour juboo ak boromam. Ñu ne waaye ñoom banu Israel lii gis nañ ko ci seen voyage boobu ca ba ñu waree dem dugg ci dëkk boobu di al ardul muqaddasa. Waaye biñu bi leen yàlla musalee ci gaa ñooñu waaye dugguñu ci dëkk bi, yàlla nee na wax naa yonent yàlla Moussa ne ko tànnal lu tolloog fukki nit ak ñaar ci
ci ñi nga andal ndax yon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonenti yalla Yaqub ya nekkon frère yonenti yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañu len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonent yalla sone surtout Yehuzay kuñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنجلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لانو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان نيو ييمي نخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaay yu doole du reyaay yu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag gu deg becc ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek la ñu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar an nañ ak Firaun Firaun sonal len dal len ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sew na waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaaw yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reeyé nonu bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من اين سمو نيت دغولن سي برب بو سل بيغا خامتني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ري نانو لول با سين رياي جيكي دايو نون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم генو ني تي دك با بون فا بون генني نك ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax te modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen dugg leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu ngi yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem leen ngeen xex yak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex wa ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ leen gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolou mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla mere na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatu ñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatu ñu itam delu fa ñu joge won ñu ngeelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk lire ñu ne wante ngeulante lolu ngeulamtelu day war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmil fasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala al qawmi al fasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek gis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru ya bani israeel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yonent yalla Musa wax ko wax ne yeen banu israeel borom bi neena ngeen fateliku xewelam bi nga xamanteni xewelal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geej mo len musal alak wa ker fir'auna yi mo wacc ci yeen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeelam teegi waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min al bunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci Allah bo xamanteni ndend foy foy la amul kër amul dara neena bañu waxé lool ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeen wu wex tal la te sew xeen wu am kër kër gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo wu itam nekon na yermande ci ñoom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kët ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lekk gu baax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñoom ñaari xéetu lekk benn xéetu lekk bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykum al-mann was-salwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño len xewale e ñam wu neex te sel ñukoy wax mann ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picci yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñewé nak e buñu ku ci tak ci souf ci e gaay dañuy ñew rek nap waaw mu nek ay picci yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñew itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na leen kër mu di niiru mu andi leen itam ñaari façon lek mu di manna ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonenti yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonenti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn su ko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa way ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yirem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom way yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne ndeke tuuma biñ ko sanni won nekku ci ndeke la tax yalla nawlo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat ndeke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yétam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yét wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lula doy su ko defee mu doorat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne yaa ayuha alladina amanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki déglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waaye waxtu wi ci boppam moo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia waaye ñu nuyu suñu soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dëkk Castor Croix Bleu ci kër Abdulaziz si Serigne Abdulaziz si junior di nuyu itam Ibrahima Ndong ak soxnaam Khady Diaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnaam Jaynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci kastor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk danga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka alxajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kuluu washrabuu min risqi illahi walaa tacthaw fi lardi mufsidiin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu amin miskiin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ني نامون بن واي تي بنو اسرائيل تي مودي ني اندونك يونت يالا موسى امون نتي بن واي بو بري علال نيكاي وخا عامل مو بري وون علال لول مو امون نك بن دومو باي بو خامتيني مسكين لا امول دارا واي نك موم مو ورا دونو عامل موم ndax عامل amul ci ko suuf mbokk mu ko wara don kudul doomu bayam bobu nga xamanteni faqir la miskin la yurul deureum waye nak mom عامل yalla dogal mu nek ku gudd fan dundum yag lol ba miskin bi nga xamanteni modi doomu bayam mom bis bu nekk mu ngi xaar rek عامل gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di عامل loolu nag taxoon doomu bàyyam bi amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey عامل mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu defu ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey عامل mi nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne عامل du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoon te

li xewle gi xew na te moo di tànn mis, ñu ne kooku mooy nekk misu banu Israël. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na, te bu gaañoo, bu amil gaañoo, mun na ko donn ci moom. Loolu taxoon na itam mu rey ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko reyee moom, wa doom bàyyam bi bi mu ko reyee toxal na ko, jële ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israël ñëw ci yonente yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu, wan ñu kan moo rey amil mi. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar wi, moo di ne xew-xew bi moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonente yàlla Moussa, yonente yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. E ñu ne ko, ah yow Moussa, xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ne wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa. Ñu ne ko yow Moussa, xanaa dañu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man duma ñaawal jullit, duma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israël xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Mu ne leen e borom bi neena nag wi nag la woo xamante ni du mage te itam du ndawe, du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu ndaw bu mu ëpp. Mu ne daal day nekk ci diggante bi rek, day digg doomu. Mu ne nag kon def leen li nga xamante ni moom laa leen sant, te bu leen baril ay laaj ci man dima laaj, ndax yéen banu Israël giir gu mën a laaj ngeen, giir gu mën a sonal nit ngeen. Waaye ñoom dañu ñu rek di laaj yonente yàlla Moussa. Te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadabaxuha la ajzaat anhum. Ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonente yàlla Moussa waxee ne leen dem leen ngeen wuti nag rey ko, dem leen rek daal di jënd benn nag rey ko, mu ne kon loolu dana leen doy. Waaye nag laaj gu bari gi moo tax yàlla wax leen nag woo xamante ni lu njëkk ñuy am nag wa sonn nanu lool, ndax nag wu jafee am la leen yàlla wax pour ñu wut ko. Ñu continue di laaj yonente yàlla Moussa ne ko qala ud'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnuha. E waxal sa borom, wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor, xanaa demal dem leen rey nag. Mënoon nañu dem rey, waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon. Mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp, kon ci diggante bi lay yem. Mu ne leen itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel,
موسى نلن قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلن يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دني وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن يعني بت داني دي بك تي ايتام داني دي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بت داي بغ دي جيس لو رافيت يالا نلن كون ناك وي بو مو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بوني سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jaune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena der bu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laacc yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah lamuhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggéey nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئة فيها من لا عيب فيها مانام نك لا وو خامتيني دو ام بن عيب واو نكو موتش عيب لاي نيك خامني تير ييب وير ا بيم لين واخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك ليغي نك واخغا دغي ليغي نك خامنا نو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonte ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Goor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu dese wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddigi ñetti cieur benn cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waw lu yaay ji bëgg rek mu daw waw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci all ba taxani mat yanu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cieur benn cieur bi mom lay lek benen cieur bi e mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon e téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu e ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé e ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sa ñaari wayjur waye yaay ji wax nak mom benn bis né ko ya bunay inna abaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نوني بس يا جنينكو يو سمدو سباي دي باي ونفي ندونو لو خمنتني ياكو موم بين يكلنك بين عجلالة mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ni ngi koy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xawa nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci forêt bi neena ci la gis nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xamné man mala mom ndax mala don ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci batu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax munulo di taxan ci beccig guddigi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defee nga jël njiggi waw ba muy dem nak diso nak yaay ji ndax
xale bu baxé du riro ak wëljuram fu mu tollu rek ak lu mu mën ci dugg lu loola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diiso ci ak ay wëljuram e xale bi daldi diiso ak wëljuram ne ko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji ne ko bi 3 dinar mu ne ko mën nga koy jaayé 3 dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nangul waaw bo demé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga diisok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way juroomu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xalé bi ndax top bi mu top way juroom deuguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen wayjur waye buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir mu ne ko man manna la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xalé bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaaylako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xalé bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man di gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xalé bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw muné ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so bëgge man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wëjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wëjur d'accordu ci te itam ma ngi lay yëgal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dalikoy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam e fayna ma lu upp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun 3 dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غور غوغو نيو بور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaalewaat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu déggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu ko am. Ginnaaw si gi leen leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jendu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wayjuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñoom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñoom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci cieru nak wi door ko waji su ngeen ko dooré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cho yi bari na ci ban cieur lañu jël feggu ko neew bi mu daldi dekk waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko donu mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won len ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di len wax ne len yalla de defal na len ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen maré naan suma ci doré sama yett wi ngeen naan ba mandi sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يونت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يونت يالا بي يونت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
wax nañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanalé lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko upp xam xam fufte xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne mom upp xam xam fu nga koy gisee ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko bëggee gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko sofa deme dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf mu ne ko fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa mu ne ko bu fekenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek mu ne ko demal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak yusha ibn nun yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi su ko defé pour ngeen dem séti Khadir mom pour firndé lima la wax né é mo la ëpp xam xam té itam limu yor ci xam xam yor lo genn wall ga bo démé jeun wowu né en ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñ fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuyisi nan ko mu nek bour waye amul dom judul Khadir Khadir rek la amone comme dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cialalé ah ki mu ñëk may Khadir Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma e mënuma e bëgg yalla ba paré di bëgg keneen dama bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw dal di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu doom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mu ne kom ki masna sey ba ami dom haram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeuka may dafa jasir bi mu ko jele may ko Khadir Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama bay dana ma tek fitna ah ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom bay bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu né khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huqba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn du ko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir ndeke barab bu ñu bayiko fofu la xadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wawu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو ريك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتشي بغونا لا بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو waye nak sheytane mo motax munuma lako fatali ba damako fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lool muné ko lool nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy déllu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu déllu sé فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران نينا بيو نيوي با تي باراب با نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليرو يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نين كو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نين كو تي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak ne ko in sa tajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gisna né dé sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour won ko neko xamulo dara bokki juliti dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continue ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu emission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiowon nek ci keur Alhaji Abdul Aziz Si Khalif General député Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoye di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoye mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu kaw ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante wax na itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awa mboup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotlina itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Fassil ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki julit yi ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja ci seen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

abu mom daf ne tangela mudi e dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci ben doj doj wowo nak bañ fa agge fofu nak la ñaari geejji dajje ñom fa ag nak jamono yu guddii mu ne fofu nak amna fa ben beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu ne ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba legi ñu ne mu ngi dund ñu ne bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wowo yeenati bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu agsé ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax neen ne yusha ibn nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappé ndox mi muy jappé modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yonent yalla musa joxone jeen wi pour mu teyeko mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumu dal rek bu lolou de deye sax da fay dund waw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duguna ci bir ndox mi yusha ibn nun tegn ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundaat na bu duguna ci bir ndox ma e te itam la ca doy waar moo di jeen wi sax am na ñoom luñ ci jotoon a lekk ndax moo nekkoon ñam wi nga xamante ni moom leen waroon a yóbbaale moo leen di wan fi xadir nekk ba pare itam bu ñu xiifee ci jeen wala ñuy lekk jeen woowu nag wax neen ne genn wàll ga demoon na waaye la ca des moom dundaat na ba nekk jeen wu dara sikul duggaat ca bir ndox ma loolu nag kéemtaanu yàlla la moo tax ku mel ni këla bi moom loolu la wax nee na daal yu shayib nun noonu jàpp bi mu jàpp ci maul xayaat nee na ndox ma tis rek daal di lal jën wa looloo tax jën wa dundaat ku mel ni Qatada moom dafa wax ne rek yàllaa ko delloo ruuxam mu dundaat ba ñu àggee ca barab ba comme barab ba foofu la xadir wala feeñe yàlla delloo ko ruuxam rek mu dundaat waaye wax ne daal jën wi topp na ndox mi waaye fu mu jaar ci ndox mi rek foofu dafay wow waaw mu mel ni kon ba ñu demee ba paase barab ba nag nga xam ne yusha ibn nun fàtte naa fàttali yonent yàlla Moussa ne ko jën wa dem na e mu ne nag kenn fàttalewoo ko ko lu dul cheytaan parce que cheytaani bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi daje cheytaani bëggul xadir daje ak yonent yàlla Moussa ndax daje ba njariñ rek cay jóge te cheytaani bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexe ba fàtteloo yusha ibn nun jën wa waaw ba mu ko fàttee nag ci lenu continuer dox lu yàgg ba ñu demee ba sonn nag ba xiif Moussa nag daal di wax yusha ne ko nag indil ma waaw indil jën wi nag ñun nag suñ tukki bi sonn neen ci su ko defee nag ñu añ bu ñu paree nag continuer waat dox ba ba ñuy àgg nag ba ba ñuy gis jaam bi ñu yàlla tegtal moom la alquran wax ne falamma jaawaza qaala li fataahu aatina gadaana laqad laqiina min safarina haada nasaba waaye borom xam-xam yi wax nanu ne Moussa tukki na lu tolloog ñeenti tukki ci dundam tukki bu njëkk ba moo di ba mu rayee nit kër Firaawna ba daw loolu ab tukki la ba mu waxee fa faratu minkum lama xiftukum ñaareelu tukki ba moo di keroog ba muy dem ci turu Sina waaw falamma ataha nudiya min shaatii alwaadi alayman kooku itam ab tukki la ñetteelu tukki ba moo di safaru taalib mooy ba mu ñëwee ba woo Firaawna ba Firaawna bañ te mu wan ko miracle yu fës te leer
firawna bañ jibar kat yeko jotona gem mo ray len te yalla ne ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku mo di safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay mudi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwa fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan muné ko nak wanti lolou la bëggoon ndax lolou tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek ene nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al-khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra ala wajhi al-ma wa huwa yalbasu thawban akhdar fa sallama alayhi musa فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها إيه بيغا خامتني يننت يالا موسى والبتيكونا عندك يوشع مودي خالم بوبو نانا بيني نيوي ناك با فينو فاتي وون جنوا فلن فك ناك خضر ene ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk gor gu rafet gor gu taru ene ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbubu verte musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nu yoni ci banu Israil mu ne ko waw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naane non Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma len naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuté nonu su fekente ni comparer nañ ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yeen ci yalla Musa ne ko yalla di lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gëna tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma na wat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al-kashf te yow ilm al-zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashfu moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek
waaw loolu moo di ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib loolu nag la xadir xamoon wante yonent yàlla Moussa ilmu dahir rek la xam waaw xam-xam xam-xamu biti la am ki li am xam-xamu biir moo tax yonent yàlla Moussa bi mu insisté mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bihi xubra loo xamagul noo ko mën a muñi waaw yow kay nanu ànd rek waaye Moussa itam daal di ciy dugal nag namu yàlla ne ko daal bu soobee yàlla insha allahu dana ànd ak yow fas yéene muñ qaala sa tajiduni insha allahu sabiran wala aci laka amra xadir nag wax ko ne ko fa in ittabactani fala tasalanni an cheyin xata uxditha laka minhu dicra xadir ne ko chart bi may ànd ak yow moo di lu ma def bu ma ko laaj lu dul dama la expliqué waaw su ma la expliqué wul bul ma laaj ndax man bugguma kuy ànd ak man di ma laaj wax ne ne ñoom ñaar départ nanu war nag seet gaal gu ñu war a dugg pour mën a traversé nag géej gi ndax am na dëkk bu ñu jëm wax ne ne bi ñuy dox ba nga xamante ni ñu ngi dox ci tefesu géej gi nee na am na benn gaal bu leen traversé romb leen nee na ñu arrêté gaal gi daal di wax ak ñi nekk ci biir gaal gi waaye ñi nekk ci biir gaal gi ñoom xàmmee nañu xadir xam ne ni nitu yàlla la nit la itam ku kéemaane nee na ñu daal di xàmmee xadir nag ne leen nag léegi ñun mën nañ leen a yóbbaale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmi waa ji ndax waa ji ku baax la kon yonent yàlla Moussa la muy nekk yonent waa borom gaal gi yóbbaale wuñu ko waaw xadir la nu yóbbaale waaw kon ci barke xadir la nu yóbbaale yonent yàlla Moussa moom la alquran wax ne fantalaqa xata ida rakiba fi safina waaye bi ñu duggee ci gaal gi ba ñu demee ba ci ba sori tuuti rek nee na xadir daal di jël benn semmiñ commencé am ay tableau yu muy dajj ci gaal gi mel ni dafa nekkoon gaal gu rafet gu cher ya ca rafetoon yépp xadir nag yàq na ko waaw yàq na gaal gi ba wax ne ne sax am na bën bu ndaw bu mu ci defoon boo xamante ni ndox mi doon na léeg-léeg doon na jàll di dugg ci biir gaal gi ba Moussa moo mujj summi mbubam di mapp ndox mi di ko wañ waaw waaye bi Moussa gisee loolu dafa mer ndax comme moom dafa nekk homme de loi moom sharia la xam bu gisee ku jalgati yoon fokk mu mer moo tax mu taadi tëb rek attaqué xadir ne ko axraqtaha li tugriqa ahlaha laqad jita cheyan imra mu ne ko yaa ngi yàq gaalu jàmbur gi pour ñu ci nekk lab yow de li nga def ñaaw na sorob te itam ñii ay nit leen ñoo xamante ni dañoo jitaraanga ji ñu njekk lii de du seen pay ñun kay leneen leen leen waroon a defal waaye nag du yàq seen gaal yow de def nga lu yéeme lu ñu sib wax ne ne bi nga xamante ni xadir yàq na gaal gi chaboté ko Abdoulaye Ibn Abbas moo nettali nee na Moussa dafa xaw a mel ni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gaal gi daal di fay toog nag jàpp ñàmburam nee na waaye li mu toog yépp mu ngi xalaat di wax ak boppam mu naan ah man daal maa ko def rek xaw ma lu tax may ànd ak waa ji rek kii nga xamante ni ay conneries rek lay def mu ne su ma toogoon ca banu Israël di leen jàngal tawreet di leen waar guddi ak bëccëg di leen digal ñu koy topp nee na kon de loolu mooy gën a nekk noflaay ci man nekk fii di ànd ak koo xamante ni ànd ba du ma ci jële du dul coono xadir ne ko ya Moussa aturidu an uxbiraka bi ma xadatha bihi nafsak mu ne ko ndax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat di ko waxtaan yaag sa bopp Moussa ne ko waaw mu ne ko yaa ngi wax ne fu mu ne nii daal bëgguloo ànd ak man da nga bëgg daal delluwaat ànd ak say ñooñ ah man de waxoon naa la ne la alam aqul laka innaka lan tastatia maaya sabra man de ca doorub ànd balaa la waxoon ne la yow doo am maitrise pour mën a ànd ak man parce que li may def doo ko mën a muñ Moussa nag xelam dellu si
muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra, muneko buma jappé nak faté gi ma faté ndax doomu adama dañ ko bind ci faté waaw, muneko nak djegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci galga ñu dugg nak ci ben dekk bu ñuy wax ayla. Néna ñu fekk fa ben xalé, wax né ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo. Néna amna ci nak ben xalé bu rafet, xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ. Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur, jotagul won gënt. Dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def, yaq rek la mënon. Néna demon na sax bayi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba. Ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog guddi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom. E lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek. Te itam wax ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def. Neena Khadir nak fekk xale bi mu nek ci biiri moromam di fo, Khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski. Amna ñu wuté sax ci façonu ray bi, amna ñu ne dañ ko rendi ak pak, waye ku melni kala bi neena Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw. Amna ñeneen nit ñu wax ne dedet dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc. Neena Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw fele attaquer na Khadir waaw, niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni, yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beggugo. Lolu la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la. Lolu taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé. Ah Musa xelam daldi delusi, bi xelam delusé mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra, muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muneko nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi, nit bu demé ba seuss rek waaw fa mu joggé won lay delu. Lolu taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar. Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. مملني يلنت يالا موسى كنتنا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggaat ci benen dekk. Dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la, Abdoulaye ibn Abbas lool la wax, amna ñu ne Ayla la, amna ñu ne
ben dekk la bu ñuy wax nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasara nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñuy wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay khadir dugunako ak musa e wax ne ne itam ay la la neena ndax ay la neen wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk romain yi neena moy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu ne amfakiya la amna ñu ne ay la la amna ñu wax ne nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla musa ak khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddii mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ néna ñu mujj nak ci sedd bu metti bi néna ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mir néna mir ba nak mu ngi jengon buy bëgga daan néna biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu len sarax.

ملني موسى خضر دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت ناني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مو ملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال گن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne gem nga yalla gem yitam ne bis denci ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba khadir togon ak yonent yalla musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jibanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir ñu jibanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ da teetam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayeku waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defal seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay gi nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne na buñu andé buma défé buma laacc e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga taxaliko ak man kon ma ngi taxaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yoniti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mo Musa mom de bu fekkonté ni proposer wul won Khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax Khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تايجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دا نالا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تي لو باخ منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma sabote gal gi yak ko la ci rafetone yep ma yak ko muné ko gal gogou ma ngi lay yegal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muné ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muné ko wanté juromi miskini ñom ñoo ci am katanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu fébar amuñu katanu liggéey muné wanté sax ñom fukki yépp fébar wayé dañu tananté nak muné ko ndax jurom yi nga xamanteni ñoy liggéey ci gal gi té ñu andon muné ko bo sétlo kenn ka dafa gaana muné ko ka ca top itam dafa pat muné ko kenen ka ci dess itam dafa laggi muné ko kilen ñentel mom dafa yor febaru xoxan muné ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muné ko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggéey ci gal gi muné ko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muné ko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma galen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé bu ci digi geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñep ci bir ndox mi nangu gal gi ak ci bir batom waaw mu ne ko am as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mu ne ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mu ne ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiw lol yor l'islam bu sel di ko pratiquer nene yalla ragal nak xalé bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jinen diine jo xamné diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xalé bi mu ne kon nak comme xalé bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna e moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass dana mëna ñom bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak danañu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljina kon sévé pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu goor bele khadir rayon neena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma
khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma kon deug la motax mom la alquran wax ni wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako mu ne ko mir bi ma jubanti mu ne ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi neena suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw neena seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlon xaaliss bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne xaaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim te samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilul yatim fil jannati hakadha dadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax képp ko xamné yaangi lek alalu jirim jappal né safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so génné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak xadi rombu fa xamne itam denc bi narna sulleku te bu sulleku wa dekk bi denen ko jël mu protégé nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ni wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفو ماكو سي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كا ديفي مي داما كو ديف سي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي ناخ سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني جيريمي دا نانيو تيرس ناخ وا ديك بي دينن كو جيل سيدوكو موتاخ kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ak yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharq as-safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yammi wa anta saghirun da'if moy ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yakh gi ma don yakh gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal ge lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu mu ne ko nak hikma yalla hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskine yalla dana len sam ba bour ba du meuna nangou sen gal ñuy dé
muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayri amr muniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doone ndax wax nañ né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñum ci bind kafir muné ko bu magge yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jamu qibti la te bokon ci wa keur fir'auna te nga dooron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muné ko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhil ujra fi iqamati aljidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanama shu'ayb li ajli almalik aljabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko bamu rafet xana da nga fatte kero ba nga demé keur shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muné ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye duñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonenti yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa dugg ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa dugg fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax ne ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax ne ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gogou waye kérok di yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbour am dama fam soxla bañu démé bu mbour yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek ba yalla jele bakkanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel
waaw da nga dang ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom nak harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demone na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def ne ko haruna kan mo la ray mu ne ko dama fébar fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañ ba mu gaño nak e kérok sax wax ne né malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man de borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax ne dafa mbecc malakul maut ba beut ba fakk waaw malakul maut daldi daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jam bang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jam bobu ba mu ñewé daldi wax ak mom biru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam ne ko wante del demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppalu yalla dogal nak malakul maut daldi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégué lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam natu ña bañoon ñepp dé nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag biñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo judd ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bay te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doñu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya bu ñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyaahum
inna allaha ladhu fadlin ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun aya bobu hazqil mi motax mu wacc mu didel kifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mas am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssone ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mo ñaan boromam né ko yalla dal sama nit ñepp jël nga len yobbu len té nga ma mangi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Auf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dëkk ba neena itam ñi nekul won ci dëkk ba buñu duggusi waaw buñu duggusi loolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallahu mbokk yi yalla nañu yalla defal ak dëgg defal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yadd di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gueye di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta diop nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda diagne mom itam mu nga nek ci ri 10 medina di nuyu adja fatou awa diagne nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone diagne mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta diagne nek ci djeppel 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk papja ak al imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديوما جي ويسو mokay gisoneen waxtan yi nga xamne doxna ci digeenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mom mo ñew bi muy ñëwé yahoud yi diko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahoud yi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi djeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسننو ني سنيو مبوكي نغم دوغوني سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سنيو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنونو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci benn xunt yalla ray leen fa ñetti téméri at ak juroom ñent bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu sen histoire sina ali neko so bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mudi téré biñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko ya gënënu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu waaye alquran dafay résumé te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk bañu dekkone wax bour ba xaj bañu andalon lol dal mom lañu bëgg su fekente ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappone سيدنا علي كرم الله وجهه واخلن نلن واخنن ني جامونو بوبو بيمي واخ اك نيوم مانتو بي موسول يننتي بي صلى الله عليه وسلم موكو مومون واو منلن حدثني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان بارض الروم مدينه يقال مدينة يقال لها أفسوس وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم سما صوبي با مسنما واخ مسنما نتلي نما امون تي دك رومي بن دك بو ني واخ افسوس بن بور بو يو مو فا دكون وايي باغا خامتيني فاتونا موم بور بي نينا امنا بن بور بو بيو bo xamanteni mu ngi bok ci buru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bur bu say say bur bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex neena mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñene bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappalé dak yoy nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi musu tanango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy suñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waaw ñi gëm ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamanteni nak demna ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar ne yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba mu ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kërok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bur bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseiller nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني ديقيانو سمي بو فيكونتني يالا كوم نيمكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wute ak minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessela di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wétam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir lég lég itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila ilaq min fawqiha wa la da'am min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir wa man habathaha وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بوك li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teyel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim nena te gisuma boom yu ko te nena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerrna ma xawma luma lerul waye lolu lerrna ma muni mu guddalat sama xalat ci suuf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joggé lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reey wa sama sikim dara ci kawar nekku ci bejiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul bejiki commencé wex ndax bi jaw lolu kan moko def neena bima khalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pré nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak woute na ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey ligeyu ministre ci
keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di qiyanus mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam wa ci lañu dajéek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaju tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngum mom sam bi mu daldi gem ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginaaw ba ngeen mako xamale gem na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xar yek bay yi ma yor ak nak yi mom moko ma daw delo ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xaj bobu ndax xaj bi kat dafa nek xaj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sammi bi bu mu ñew sammu ba nga and xaj bi dañ ne ko kat daqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nañu kat xaj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu té bu mbeuwé xeyna soldat yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xaj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer
waaw diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mune len yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul benn bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jaamu la ci man e sina ali moy netli histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas neena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo de tukki nga bindu ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ño di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat ant dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netali yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu khuntu momu nu mu tudd sayyidna ali ne len mu ngi tuddu al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sammu bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena khuntu mañu dugg nak
sammu ba len ko won ndax moy nitu all mo xam all bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne nekeruk bañu dugg ci khuntuma fekk nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci kontuma fas yene nelo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag mudi Luqmanul Hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yum doon digal domam. Wante teewul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiram. Luqman nag dañu werante ne ndax moom yonent la woon wala du yonent, ndax diku ci alquran yàlla wax ni Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ni jox nanu ko xam-xam ba gën te moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñeneen yonent la, ñene déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratte yi, yonent dana mën a dugg, beneen gratte bu dul gratte yonent itam dana mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ni walaqad aatayna Luqman alxikma, ñu ne alxikma moo di alaql walilm walamalu bi wal isabatu fi l umur. Yàlla nee na ñun yàlla joxoon nanu suñu benn nit bu ñuy wax Luqman, joxoon nanu ko lu ñuy wax xikma. Ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet, moo nga xam-xam bu wér, xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat nu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man. Ndax ki doon laaj bi moom jaam la woon, te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Yonente yi daal am na ci, waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Ñu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Maa ngi lay yëgal ne Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko, mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñu ci gën a siiw Luqman ci la bokk, Bilal itam ci la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi' mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun Luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allah ta'ala kathir at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah famanna Allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Maa ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul akhlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boromam, dene itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dal ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis, nelaw wu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn nga def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu, Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam, ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al aafiya walam aqbali al balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama borom, su fekkee yàlla tànn loo na ma ah man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax dama ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yeneen tey fi jiitu woon yàlla leen yónni leen ba pare nattu leen, waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul. Et ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñeen koy dund,
xam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mune nak wante bu fekkenti ni yalla doguna ci def ma khalifam ci ko souf neena bu boba dama warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiaam ak iradam su ko defé nak ma top ci gënaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena maratami da di koy wax ni ko lokman lu tax nga tontu tontu bi lokman tontu ko ci biir nelaw yi ni ko li anna alhakima bi ashadd almanabil wa akdariha yaghshahu adh-dhulm min kulli makan moniko ndax atté kat bi moné ci barab bu dangereux la nek barab bu doy war la nek dafa melni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xoot mu taxaw ci buntu taxma té bu yëngato taxma mab té bu mabé mu dugg ci biir safara wa néna atté kat yi bëpp atté kat ya ngi taxaw ci tuñu safar moy bu fekkante ni itam gor gor lu nga ci sa atté ba jaar yoon néna nga mucc do dugg ci safara wa mu né wante nak so gor gor ba sa atté jaar yoon néna tuñu safara wa dana mabbu te bu mabbe dugg ci biir te dootu fa genn ba mu do la tax rek ma ragal mu def ma atté kat ci ko suuf mané ko itam ma dund ci aduna nekku ko torox ci bëtu nit ñi te nekku ko rëy ci bëtu yàlla neena mooma gënal ma nekku ko rëy ci bëtu nit ñi te nekku ko tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg mune ko ndax adh-dhulmu zulumatun yawm al-qiyama mune ko ndax togn ëllëg lëndëm lëndëm la yawm al-qiyam mune te bëgguma amel kenn àq bëgguma togn kenn mune ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo mune ko ndax aduna pañatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee aduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko aduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa athara alhayat adunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko atté kat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atté na muy atté jaarul yoon xoolu ca yàlla séddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa ani alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte man bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg ajjanaay këram nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama lokmaan boobu nee na lokmaan ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay
motax yonenti yalla daoud alayhi salam waxnako bis ne ko touba laka ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yonenti yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggil la mottu la waaw ndax yow genki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam xamu hikma nga toog ci sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonuna la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu hikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga Machia yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mbindaan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaani ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko

motaxé na tibbi sallallahu alayhi wa sallam yalla wax na ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ni. Nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñu mubboo ne jullit lañu te duñu defi fa jullit, ñooñu ay nafiq lañu. Ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf, ndax liy defar ci kaw suuf moo di lislaam. Kon li kii yàq lislaam mooy kii yàq ci kaw suuf. Moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun. Yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax neen leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf, wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun, ñun kat defarañu tax a jóg. Waaw, mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam, te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg. Waaw, ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf. Xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf. Parce que moo tax dangay dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi. Waaw, mooy télévision bi, rajo yi, média yi, ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi. Lu tax? Ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi. Moo tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin. Waaw, ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkaafirina awliyaa. Waaw, jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefeer yi def leen ay xarit, def leen ay wëllëre, nañu xam ne foofu la yàq commencé. Moo tax yàqu te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénganaal relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéefeer yi. Loolu moo tax itam

0: ci bo xamanteni ñeneen jiitu woon mësuñu ko perte, mësuñoo gis itam perte bu mel noonu. Ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom, jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min thawabina a'adadta li ulaa'ik. Yàlla ne leen, maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom, boo ñu dugaloon safara ñu jiitu na ngay wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal ngir indi ñu gën a jub safara, gën a jub àjjana. Yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar. Yàlla tas na suñu yaakaar. Yàlla ne leen daalika maa arattu bikum, loolu laa nangoon ci yéen. Ndax kat yeneen naa fekk ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefir ci suuf. loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da leen am ci yaakaar ndeke maa ngi nëbbu seenug dugg safara ci suuf. kon daalik maa arattu bikum, lii laa nangoon ci yéen. du ngeen nitu àjjana, du ngeen ko muus, du ngeen ci dugg. kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara, te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg, ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal minan naar. ba tax ñoom yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baaratum ni bi adaim. yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu. mbooleem xeetu kàccoor, xeetu moy nguur nit yaakaaroo ne nit dana ko def, bu leen wéetee da ngeen ko def. da ngeen rey nit, da ngeen jaalu, da ngeen sacrifie ay bakkan. mbooleem xeetu moy li la gën a bañ ci kaw suuf su ngeen làqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def. te kat da feeñal ak lislaam ci kaw. te itam fa ida laqaytum annaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna annaasa wa tadharuuna xilaafama tantaliqulubukum aleyh. yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen, su ngeen dajeeg nit ñi nag day na naan sëggal seeni loos di yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen, di wane ne ñu baax ngeen. te kat su ngeen wéetee mbooleem xeetu kàccoor gën a sa ngeen ko def. yéen daal xëttumu dunia da nga naa ragalam àdduna bu lam taxaa boo nee te ragal leen ab waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujjal loo nee te màggalu leen na réyalu leen na man yàlla li leen bind. wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen. ñu kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen. moo tax ñoom nafiq yi daan na ñu yij ji jullit ñi nga xamante ni dañ na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiqué seen lislaam normalement. xam nga yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moom ndax amu yoon alal, amuñu woon daraja, mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon, dàll yu bon la daan sol. waaye nag seen roox ak seen xol sëkk mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko, tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell. waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon. daawuñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon. daawuñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon. daawuñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon. ñu nekkoon boromi alal, nekkoon boromi daraja, nekkoon boromi succès, daawuñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër. dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk, ay njaboot yoo xamante ni amuñu dara. moo tax bi yàlla saana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu, tee ngi naa gëm kon ni ñu baax ñuy toppi Mouhamad gëm. ñu ne aaminu kama aamana sufaha, ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doy di ñi ndax ni ñu gëmee yenent bi topp ko ndax ñun noon la ñuy gëmee yenent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo nekk ñu dañoo am personnalité ñun dañoo nekk nit ñu diin ñun yenent bi suñu naawlee la yenent bi nangam ak nangam commencé diir yenent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal mënu ne bu ñu feeñamul seen ngëm su xare ñëwee julit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ni seen xel manqué na kon dana gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ab may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kaddu boobu du fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéene jël sa tànk teg ko fa ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne danga dégg dana dégg ay kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi salaa alai sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma samiu dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu dof na ba tey moo tax ñu fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que lañu jomb mooy la lislaam jomb te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan danga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewulo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonent bi salaa alai wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu nekkoon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonent bi salaa alai wa sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonent bi ne kooku moom xelam mat na waaye jëneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal di ma leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fooyee wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ci jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu oulaika alladina ishtaraw addalalata bilhuda
1: فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين يلا نانمك نجل سن الله خير جندكو أدنك yalla na na ñoo ñu nak seen commerce amul bénéfice nax ëlëk dañuy perte
0: kon aduna bu gatt bi nga xamanteni ay at yu neew nga fi am ba neex yu neew nga fi am yalla neena bu mu la jaral alakhirah ba li nga xamanteni
1: ba faawu la alakhirah ba faawu la waaw dund gu neex ba faawu wala dund gu naqare ba faawu mu ne kon nag loo ci def rek nga ko xam
0: la tax mu nekkoon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wàllu xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqmaana alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqmaan xikma mu ne moom luqmaan amoon na doom doon waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi salaa alai wasalam nee na li gën ci li way jur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo day gën aduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qaala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya laa tushrik billahi inn alshirka la dulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara
2: fardu kifaaya la am na ñennat ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ni dund bu fekkee xam-xam lalu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunayya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog de nga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi de nga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa ne ko ndax sëg de nga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yalla ngi ko defal taranga yu jeggi dayu te yemi ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nekk ci mbekté mu jeggi dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yux wat ko Abu Yazid gessu ko mu yux wat ko ne ko Abu ne ko Aba Yazid man dey sa mbok la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dalu wa defaral la bakkanu dalu wa ligeyat ko bamu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wulbeti dadi sukk jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jam te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñek bu nga xamanteni fatali na mako te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak do mo adam ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jegal ko bolé ko ci sa jam yi nga gëreum wala bok xewal gi ma nekké nga jël xewal gi jox ko ko té man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ang lay yégal né do ma gëna goré do ma gëna bax té dana la yégal né yeen ñaan ñëpp ma leen gëna bax waaw né ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance pour ye ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam wa shawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga sét borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk mu ne ko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muneko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muneko te kat nit ñu bari labé nañu ci waaw nit ñu bari labé nañu ci te aduna mo len jey di len nax waaw buñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu muneko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna muniko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal muniko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla muniko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yon wowo na nek atawakkul ala Allah aw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp aw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexe la ko tek amna ño xamne sen aduna yep ci ay pexe rek lañ ko tek aw fexe li tay leg ñu fexe lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci aw lol lepp de nga mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu ngi aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye euleuk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeñ daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mon ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mo ne ko kon nak fokk na né sama dom da nga mucc mo ne ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayontek mom dekkendo bu bon ken du fayontek mom dang koy tane diko jegal mu ne ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk ne ko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma déyalé na ma mba bayyi nga xel sey dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té sa dekkendo la ko ték kon nak na nga bayyi xel sey dekkendo muniko kon nak ma ng lay yégal né yenu xéer wu 10 ak yenu wéñ gu 10 néna mo gëna metti néna dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna 10 xéer mo gëna 10 wéñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku samul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teerul ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mune waaw yeen ñi dekkone ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yalla nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexé ni ñak niko ñak metina kon nak nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet niko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yenen tibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñu ci upp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu néna ak légui mëna boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar ne lu bax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak muniko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisal muluk muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo meunti toll muniko lutax muniko nit meun na ñak alal waw meun na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waw bo amé xam xam meun nga dem ba am daraje tok ak bour yi waw te yorulo deureum waw nga am daraje tok ak bour yi te yorulo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé né na ñoom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñoom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma lazzatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolou daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jamukatu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu meun ak moy yalla ku dan gor gor lu mu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak becc mom tawusul yamani mom mu mujjé ñew ci jotaay bi bimu ñëwé fekk ñëpp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba fa mu yam fa lay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñëpp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bour bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bour dafa reuy bour bi ne ko waw lutax nga may sallalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mo bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar di ma sallalu te may kilif yilif len ba wusul yamani ne ko sallalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax muniko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir muniko te yow jaase la fal waaw yow jaase la fal waaw ku la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amirul mu'minin fen te musuma fen ci sama dundu muneko waw bo mo waxul amirul mu'minin itam ngane ma bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defé fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur domam kay bayu domam jigen nako xam mu ne ko tekon nak suma ne la jaafar domu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaralu lomako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam nakarina bur bi bur bi ne kon soldat yi jappelen ku ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotey bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waji ñu tejjoon sank ci suba muniko kan muniko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtaan nak sama ngegenaay xalaatna xamna ni dal bi mu juddok legi waaw musuma fatali ku fuma méré fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek ñew rek ya mu mësa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis né kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax lu yu yaq won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baakha baakha baakha baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci fet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire wa kon nga gis ne nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lañu gis yalla rek lañu soxla gedd nañu aduna ndax xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di nimandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dongu la kenn duko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu wa salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nu ko doore won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit mëna jëriñoo fexé na ba def ko ci doom ji. Mom Luqman mu ngi continuer di war doom ji, ne ko ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam. Muniko yow sama dom, li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jefe nga ko ba nopi. Waaw, manam li nga jang jefe ko ba nopi so ketek lenen, waye dajale xam xam rek te do ko jefe, dajale ko nonu rek amul ben njariñ, amul ben sens. Nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko, mu ne ko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti bala nga tek leneen nang koy jëfé ba nopi. Ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Yenent bi neena kep ku nga xamne la nga jota jang ci xam xam jefe nga ko, mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere. Waaw, xam xam bodul jang ci tere. Waaw, nit ki bu jefe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal. So gise nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da dañ ko jëfé. Waaw, ay duñ jang nonu rek bayyi nonu, mo taxit am yalla xam xam bu mu leen di jox. Waaw, bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi, xam xam bobu nak la Luqman yene dom ji, motax mu ne ko li nga jang dañ ko jëfé ba nopi sokké tek leneen. Mu ne ko يا بني إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك. منيكو يو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو. واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم. واو ناخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك يو سونا خري ني بالا sunna qare ñu bala. Dafa am ben way bo xamne da doon natu fu xaritam yi tollu ci mom, ndax yalla daf ko manigan mom alal lol. Waaw, ku ne rek di feñal ak mbeggelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la ñu am ci xarit, te suñu xarit ak yow sincère na, ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam la ñu soxlu. Benn bis rek mu bayyi bu guddi mu ray benn bey, taxal paaka ba deret ba mu tax rib, mu taxal yaram wa ba mu tax rib, mu daal di ñëw fekk ñetti xarit la amoon, mu daal di ñëw ci kenn ki fëgg ko, mu ubbi ci guddi gi, mu gis ko mu yor paaka, paaka bi tax deret, yëre yi tax deret. Mu ne ko waaw diw lan la ak sa melokaan wii loo doon def? Mu ne ko man de cheytaani mu mën, benn waay daal laa joteer rek cheytaani mu mën ma ba ma ray ko. Waaw, dama ko jamat ba fu mu de nii faatu na, léegi nag jaaxle na ndax xam naa ne danañu ma jàpp. Mu ne ko sëñ bi lii kat waroo ko woon a def. Daal di delloowaat buntam ne ko comme daal musiba la te wóorul man daal tabaarkàlla, daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba, mu delloo buntam bàyyi ko waa ja taxaw ci biti rek. Waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi. Bi mu ñëwee itam fëgg ko wax ko loolu, xarit boobu itam daal di daw rees. Waaw, wone dal ne ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamne xaju ci dal di delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xamna ne danañu ma japp te jaxlena xarit bobu dadi ne ko kusumil sey mbub mu sumi mbub ba mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yenen yere mu sol mu ne ko lima bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma won nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci kër ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neki ci tiss mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal nattu len ba xam mu ne ko يا بني إنك موز أنزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منك يا سما دوم أدون بين دكر نخ بين لفي واتشين قد دوم آدم nga deddu aduna nak deddmal al-akhirah muné ko té mang lay yégal né kër gi nga dox jëm té modi al-akhirah mo la gëna jégé fouf kër gi nga won gannaaw té modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégé muné ko kon nak na nga bayyi xel al-akhirah xamné jégé na lool té mu ngi ñëw aduna nak niru na né jégé na la waye sori na lool muneko ya bunayya awid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min waw listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan da na ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko su ko yalla nangoo jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax da na di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musiba yu la deutmal si waw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma len mbugal feek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonent bi ci ñun wa buñu noppé djéglu rek yalla wacce ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla yaakar
3: goko dul ñemé nak
2: nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna ñu ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bum tax nga moy ko muniko itam lo ragal ragal yalla bum tax itam nga fook ni euleuk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci muniko bul dugg ci nek mu te fegulo da nga yeklu waaw muniko ndax dugg ci nek te fegulo ñak te gen la te ñak te gen baxul muniko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waaw ko xamni bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waaw ko xamni day tegaati ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so dé def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la muniko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joge waaw kon nak bul eppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxaselak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibe bu ne sañ nako def amone ko kon nak nit ko bax bu la waxe man nga gëm waye ab kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gëm ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leerlu wax ba bamu leer ngay leerlu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leerlu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka dekkendo yu bax manam mak ñi dañ daan def bu ñi ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamante ak wa quartier ba nuyonte ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yeen yi suñu dekkendo jaaduna buñu ñewé xamanté ki yeen waaw non la mag ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax do ko faalé ko rombe do ko falé waaw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk si na wut dekkendo yu bax ba nopi so ga dekk si muneko itam war rafiq qabla at-tariq muneko nanga wut andando yu bax bodi tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bodi commerçant ngay tukki fi elbam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranke la wa mi andando yu bax so nekki ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel muniko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih muniko deug ak deug moy insi ñuko am xel nit bo amé xel day deug day wax deug muniko fenn nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw muniko so beugé nek bour waaw so beugé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas وين وخني احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه من بو بغي جامو لو خلو نيت ني من دير رافتال جيم سي نيوم انا بوكو ديفي ريك نيت ييب نيك

may ko juromi deureum bu yagge xale bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñep ñu tey sen lamine dila tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigen ju tabarkalla am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci souf waaw jigen nak du reuy waaw jigen bu beugé mom jëkërem e fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mu ne su fekkonté ni doomu adama sañna sujootal moromu doomu adamam mune kon dana digal jigen ñu sujootal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naxari naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen souree rek yakule motax ben wax kat wax ko waaw neena ñent bour lañu jigen bour la serign bour la gan bour la gewel bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folé ko serigne bour la waye budé fen rek bu yaggé nguram folé ko ñu né gan itam bour la wanté bu yaggé rek nguram folé ko ñu né gewel itam bour la waye budé xasté nguram folé ko budé xasté rek nguram folé ko mo né kon nak yow jigen na nga fexé ba bu reey ci sa sey waaw so nekké dal rek am fa barké waaw so nekké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nekk suuf sa jëkër nekk asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana la jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne ken du ko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwa koy fay mu ne ko itam na nga liggeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebalé yalla rek non la lay fayé mu ne ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar keneen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé gennaa duna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom judd bu reuy ndax dañu wax ne sante ci kuusu bammel la yem waaw nangam la sante neena ci suuf ci kuusu bammel la yem yawma la ansaba baynakum yalla moko wax neena bis nga ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam waaw motax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reuy borom jëf ju rafet la xam geej xamul njool ku mëna fey la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam waaw non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakaar yalla yaakaar jëfëm kom ni ko luqman digale dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax lolu worul

muneko itam dom na nga di teral mak waaw na nga di teral mak fo fek mak nang ko teral waaw ndax dik na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashratis sa'a an yamurr ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh ah yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakk yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo démé ba gis lolu xamal ne aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen démé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen démé ba xala yu ndaw yi itam di yoni mak ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xale bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nekk sangu ñepp waaw dang koy gis xale bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngi bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalal ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu né ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanu lo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu né ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo ne ko kon del listikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah listikhara la ñu wax listikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale waaw bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ci dugg waaw mu ne ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عاد من اقتصد انت بي نانا كي الاستخار لو نانا كوكو دو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سوي ايتام دو ريچو موك موني ايتام كي ايكونوميزي علالام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياگي مو نياك موني كو كون دوم ايتام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonent bi neena amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw
ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma zana Allahu al-abd bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji. Yonenti bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram.

انا اللي مستني حبيبي.

ايه انا اللي مستني.

fa lañu doon rayé tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xam barab bañ ko doon rayé fofa ndeké fofa la zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sepp ci sa nek ci kër xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci kër xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis nako gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaeil bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورجيني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمو غاس باغا خامتيني نك تند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب مي xamna teen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndono la ci ñun da taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ah ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e bukhabo bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fañu jëm sorina fañu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jotono am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né leen ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def
abdul mutalib nenen kon li fi seuss modi ne nanu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tuddi ci xaar de su fekente ni kenn de ne ci ñun ñadeewul sul waaw su ko defee ku ñëk de sa morom rek sa morom sul la ku ñëk de sa morom rek sa morom sul la lolu mom mo upp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñene na fay jaar rek sul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax sen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu abdul mutalib mu daldi jog ne len ñun daal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat ci suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ni ko ak kon nak ñu fagu jalen fabo waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fabo ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war abdul mutalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam yi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yoxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñewañeku lol di kimtan gu reuy lol di kimtan gu reuy ci ñoom ñu ñep ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu nari continue nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul mutalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wanina ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu goor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom abdul mutalib commencé nak di gasten bi té modi zamzam té ci pind ba rek la yemon ba mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw doomu adama mom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko bind moo tax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu adama moo tax la ñu gisoon ca kimtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek la ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kiwel génn kiwel la di kiwelu jama di kiwelu or pur alal joju nak taxna benen xolo jibat na ñu ne ko nak kiwel yi ñokoy bok waaw man ne la baye ten di waye kiwel yi nak ñokoy bok mu continue wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena
e kewel yoyu mu gis ak jass yoyu ak mbubukom yoyu amone ben bour buñu wax sasan am ñu amna ñu ne bour buñu wax sabou mom moko joxawon cadeau kaaba gi nax bour yi dañ dan indi sen cadeau yu am solo dan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka dal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu set pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen ñen ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh amadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalimatou

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكدو لي ديم بوكدو لو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونام اك صحابه جلو سنن فاسيني وقتان تي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum bu mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan mu diggee ku bokk ci giir Khudaa ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mak loolu la Sidi Hajj Malisi radiyallahu anhu wax ni وحذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom mo yilifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sakten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir quraish lolu itam le gor gui di leral ni waqul khuda'atu mom le gor gui wax ni wabi ruzamzama amrun tamaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخداعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومالنكن جير خزاعة نيوفانيك غناو بي جير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصي مي بمونيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جي نك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي ماي كو قصي نдах دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي مي مونغي تي موم كوكو جي سوبكو مملني سي بوبو يالا ديف نا تي اي بانت بانت يو ام باركه تي دي بانتي لير موتاخ غور غي ني وقتنا لمن تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم يعني دوم يو خامني گننو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن موتخ فلما انتشرت اولاده وعظم شرفه وكثر ماله اهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي باركيل لاخ علال نيار لا موي دوم علال ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari té amulo doom day melni amulo dara motax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako doom yu tekki ba paré may ko alal ju bari ba paré défal ko daraaje ju kowé yalla dogal xulayl momu nekkon buru makk genn aduna mom qusay nak ci la taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour djema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom husayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan ak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana munelen dal lima beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defee itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légi mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manki ñu yitté won ak gas ay ten way taxu ñu gis tenu zamzam sonu nañ lol ci am ndox dañu gas waye nak du téli ten yi di bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew
bok ci doomu Qusay yi bok ci Seydi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokul ci gir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñi wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni Payu Ismaïla feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ram ishtirakan bihi al aqwam min hasad lamma bada tayu ismaila aslihim ram sakuna ishtirakan lamma bokak denga lamma bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci abdul muttalib min hasad ngir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaïl ba nga xamanteni bindu ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccok bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki seen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu ne nak légui li fi seus mo di né kenn ku ne na gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tudd ci sa kam yalla dogal abdul muttalib xalaat ne li dal du gis gis bu baax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla danañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan daldi naan ci ndox ma du ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer sen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atté nañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla génné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la yaako mom kenn du ko xëccok yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati لدى مركوبه حكم
min baynihim a'dalul hukami kullihim. Mu melni taxul bañu dello Makka benen ciow amna, ndax dañu gasson rek ba yem ci pindu ba, waye jotuñu wona ag ci bir, jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pindu ba. Ba mu leer na len ni fi modi Zamzam, ñu xulo dal di dem atewuji. Yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat Makka, d'accord ne ne Abdul Muttalib mom mom ten bi. Waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam Jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma. Ba ñuy gas, gas nañu ba yem ci ñaari kewel, ñaari kewel ye nak di keweli or. Ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong, ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol, mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba. Ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi, mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma. Ak kum nit nak dafa am nattu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam, xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi, waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jaas yi dañ koy bokk. Lolo ndi itam ciow lu reuy te fekk na kewelu wurus yoyu bur bu ñuy wax sasan nekkon buru furs, ñi ne sa bur bur bobu moko joxon adiya Kaaba ga. Waye waju bon joju ñuy wax Amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko. Waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu Rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk, mu nang ko sedok ñom. Waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lan cey am. Mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale, ku ne la ci seccir rek nga am ko. Kon jox len ma ñaari bant pour Kaaba gi, ngeen indi wat ñaari bant pour man, yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen. Mo melni kon seddo bi ñetta koy def, Kaaba gi dafa wara am ciirum, Abdul Muttalib ci bopam am ciirum, wa Makka ci bopam am seen ciir. Nonu ñu d'accord ci indi ñaari.

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mirmi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant

fofu la xërem bu mag bobu ñuy wax hubal fofu la nek ah ñu tirage nak set kenn ku ci nek la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ub mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kilo or ya lenen la dess yep nak te modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jeggen ni ca ngas ma dara te modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasi ya waye abdul muttalib ki ngoram ak ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélay sax nga gis kuy woté né day tabax juma ah ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji wayé nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamné dal dana ko ci rocci duggal ko ci biir kërëm waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diiné ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni ka baga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocc wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu ka baga rafetal ko ba muy lerxa loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba ga ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala guur gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da al-hafr min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalayni nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahabin ne nak kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccio alal joju feñ wa kanat nekkoon na saasaanu buur bu ñuy wax saasaan di buuru furs aw saa buur wala buur bu ñuy wax saa buur muhdiyaha moo ko joxoon kado li kaabatillahi ñel kaaba yàlla ga jalla màgg na allahu yàlla dul karami kadi boroomu tedd nga waaye abdul muttalib ca mbaax ga ak ngor ga fa qaala mu ne leen jii'oo indi leen bi aqdaaxin ci ay bant ka aadatina comme nañu ko baaxoo woon a def fa man képp koo xam ne xarajat dal na lahu di ko ñeel moom bant ba ya'xud mu jël cëram walam yudami te defu ko gotti defu ko tooñ gis naa ni indi leen ñaari bant lil bayti pour néeg bi su mas naa ni topp ngeen indi ñaari bant lii pour man wasnaani ngeen indi ñaari bant la kum pour yéen ay dan ba tey su ko defee fa na ci ñu dem nag ñu dikke ak bara sonam yi xërëm ba gën a mag te moo di hubal waaye ba ñu tiragé xaazat gagné na alxadalayni ñaari kiwel ya baytullahi néegu yàlla ba te mooy kaaba gi kaaba gaa gagné ñaari kiwel ya summa tama baqaa la des nag di cër yépp li shaybata shaybatul hamdu moo ko moom te moo di abdul muttalib min duni ishtirakihimi ci ludul ñoom ñu cay bokk di ci am dara

وأصلح الباب تلا دفرنك وأصلح تلا يوين الباب بنتو كعبك باب البيت تمودي بنتو نيغو يالبا زينه رفتل نكو بذلك الذهب تيوي لأور المذكور يدي نتود زاهم متمودي برمك يتنك تتخو قر لغي كعبك تيال الجوجو بانتي دوغل بنا تبلي واي mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak ni ko sonole mu dadi nidar ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki band te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki doom yoyu man ko ci jappalé loolu rek mo doon sabab ci mu ñaan yalla loolu waye yalla xeyna may ko fukki doom yoyu doom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki doom yu goor lañu ak juroom benni doom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abdu manaf lan koy wax may nako dom juñu wax zubayr may nako dom juñu wax harith may nako dom juñu wax hajla may nako dom juñu wax muqawwin muqawwim may nako dom juñu wax dirar may nako dom juñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabbat yada abi lahab abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañ mudi jigen ñi may nako dom ju jigen juñu wax safiya may nako dom ju jigen juñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale baydo may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukay la mom abbas ak dirar sen yaay mu ngi tuddu nukayla ñuni budé yaayu hamza ak muqawwim ak hajl mom ñu ko daan dakantale ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante safiya mom ak hamza ak muqawwim ak hajla ay domi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom safiya mi jigen la jo xamne defé na ne kep ku suivre biñuy waxtaan ci xari uhud biñu raye hamza mom la yonent bi waxon ne bu xabar bi gaawa yegg ci mom ndax jigenam la te itam su mbir mi yegge ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom safiya jigen ju jambaré law exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé safiya budé yaayu abdallah mi jur sayyidina muhammad na ngeen japp né abdallah ak abu talib ak zubair ñett ñi déng ño bokku ndey ak bay ndax fatima moy sen ndey fatima moy sen ndey
ñu ni itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di ummu hakim ñu gën ko xam ci bayda ak atika ak umayma ak arwa ak barra ñi itam ñok abdallah ñoo bokk ndey ak bay ndax soxna señuy wax fatima mo leen jur mudé harith mom ndeyam mu ngi tuddu samra samra bint junduk mudé abu lahab nak di say say bu bon bi mom abu lahab mi ndeyam mu ngi tuddu lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu abdul muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne abdul muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

كيف ياسر نكو بأبي أنت من بأبي أنت من سيد كريم نكو جنة جسم باي لياي سنة بباش تتت ألم أقل لك إنك فخر مخزوم وزينة قرش وعد الأضحى نكو خنا وخم لون كروك نلي يو ياي سنو جير مخزوم يو ياي تارو قرش يو ياي يو لوا خرمة ويجي تيتر أبو حذيفة حمد سوك ديتا غريك غيدا دي روس أم كرس أبو حذيفة نيكو حسبك نيكو دينا باخن وديسبو نيريك نوفتي من دم روس ونيكو فقط أصرفت في الثناء أقبل على أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا ونيكو يعني جي جدا يوجي تقدي ميتك عندما كان نتسامبل ريكلا مباح بي دوف سمدي بنتك يتم لغار له كنك كاي يعني كو خطب منيو muniko mayna la ko soxna su ngone nak nang ko jël yobbu ko so keur tabankal musayi su ko defé nak yalla defal len yu fof sen keur ndax xamna ni ñaan ñu bax la bolé sen keur dara du len fatani ci dug ni yu mata tabis bobu la yasir jël soxnam mu di suma yeta digeen ju tedd joju digeen ju bax joju digen jojo nga xamne mom la gere tam ndik touru ci l'islam mo ndik de ci l'islam mom sumayyat digen tu bax jojo nonu la seyem demé ak goor bu bax yi ñuy wax yasir ñu dund ay at fofu ci makka ci ciobar yalla ak mbaxam yalla may len dom ju bax ñuy wax yasir wante mbokki gis nañ ni fofu ci makka jaam ya bari won nañu fofu amuñu won benn droit amuñu won benn sañ ci seen bop ñu nekkon ñu xébu ñu nekkon ñu nga xamné sañu ñu wona ka seeni droit benn yoon waaw ndax lolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu mu jël laaj liberté wala tabarka la ñuy kaas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di gis bu ne mel ni dëkk ba nekk ay classe classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di classe jaam yi kon sama ya mel na ni yéeg na classe moo di nekko rel nanu ko mu ngi sa yëg gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a may yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk ngir moomu nag jaaxal ñëpp ngir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génnee seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm guwér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënay moromam loolu nekk xalaat boo xam ne
sëñuma ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ma tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di taas seeni droit am na lu wax ni nit daal la mu gëni moromam moo dijji ko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gëm kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas naasu bilxayri walmaarufi waltaqwa wa yasudu nnaasu bisultaan alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara wa innama yatiihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax na nit ñi ci yiw ak mbaax foofu ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu na fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi ñëpp te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor googu du yëg si ci yow mukk bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg nga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day ni ban bënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam ku ma yëtub nu xalaf wane ngëmam loolu taxoon ñu dóor ku ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum-murum ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loola tax sangu màkk yëpp ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pintu màkk nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci àdduna bi yépp ci moom la war a wuñeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wuñeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëflin jóg kàccoor bu mag boobu war a jëflanteeg famille boobu jëflante koo xamante ne yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez-vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci katun yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéeni waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabaraka allah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy Gare ngeen di nuyu

والصلاة والسلام على

0: جی نہیں.
1: Thank you.

చేసే నమ్మకం. కోమేంకరుని కుంగి దానకు చిల్లమ్మ మీ చిచ్చి కొమ్ముల కోమేంకరే ఉస్మాన్ మీ నక్ యూనిట్ బి మై ఉన్న ఆరి డోమ దేయటం యూనిట్ బి వహన్నని ఉస్మాన్ మలక ఇసని కుబుస్ దహ్ ది కమ్యూటెడ్ ఉస్మాన్ ముజిందూన్ ఇబ్రూమత తచి మిసాల్ దఫర్ మెల్ని సెనెగల్ దవర్కల్ సొసైటీ బి ఉన్న ఖమి ది కొజాయ్ ko tuddu de sonis wala tabarkal société bobu tay ji ku yalla mayon wursé ko nga jënd société bobu né sarax mo ko jullit ñi dëkk Sénégal bu kenn fayati ndox defé na ni ñëpp da nga lañ Seyna Ousmane ñi ngi jëndoon ñi am chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah jullit Seyna Ousmane jënd ko ci alalam def ko wax fan lillah sax ko jullit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fanane nafile diko ñaanal yalla nan yalla yalla ko on bu yalla ko Ousmane defati bakkar bu yim yalla nga ko gërem diko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tabe wa Ousmane ko mom lañu tudde won mu reey mu ndax mo te ciul ñaa ani leer yoy ko mo ci sidna Muhammad amen Ousmane mom mo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaare tu mu ci joge ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam leneen ndeyam mo doon Safiyyat bint Abd al-Muttalib manam doomu bajjal la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mom Zubayr ibn al-Awwam ndax bajjanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moko jox nena bi mu dugg ci l'islam fukki at ak juroom rek la am am ñu ne dedit fukki at ak ñaar la am ñu ne mom ak Sayyidina Ali nena am nañu wax ni mom ak Sayyidina Ali nena ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Abdul Hamid ak Saad ibn Abi Waqas nena ak Zubayr ñoom ñoo juddoo ci menn at kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nena ñoo juddoo ci benn at Zubayr muy tam bokk na ci Abu Bakr ibn Abdul Jalil Islam ni Zubayr mi itam man nañu wax ni bokk na ci ñi gëna mag ci sahaba yi ndax xex na mbolé xalé yi nga xamné yonent bi xalé nako mom Zubayr ene itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokkale won nako ak sahabi bu mag ba Abdullah ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ci Makka nena bi mu ñëwé Medina itam nena bi muy mbokkale muhajirin yak walam sal deng mom Zubayr yonent bi mu ko mbokkale ak ñi wax salamatu ibn salama nena Zubayr muy ki ñëk bo ci
jaaseen ci lislaam ma neen ne usubayru ëppalu raju leen sàlla sañ ko fi islaam. Nee na itam moom usubayru ñu ngi ko rey ci waqaatu jamaat ci lan ko reye biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn. Nee na kooku itam bi muy jógee ay maqama yëpp Seydina Aboubacar moom moo ko dugal tabaarakallahu ci lislaam kon Seydina Aboubacar bay na waaram ci kiine na mu jaadoo. Neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibnu Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dundam julli na ci ginnaaw ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar ni Sadiq ak Abdourahmane ibnu Awf. Wax neen ni Abdourahmane ibnu Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabaarakallahu mu ñëw ànd ak moom ca julli ba roy ko ca waaye bu sosandoo woon julli ba ak yonent bi du ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu. Moom Abdourahmane ibnu Awf ndayam moo doon chafaau ndax moom moo rewle woon sayidatuna Amina Mijju sayidina Mohamad sallallahu alayhi wa sallam. Moom Abdourahmane ibnu Awf nee na ñu ngi koy dàggantale Aba Mohamad waaye turam ci ca doga ci jaafir ya mu ngi tuddoon Abdou Am am ñu ne déedéet mu ngi tuddoon Abdou Kaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee Abdourahmane ndayam moo doon chafa ibnu Awf ibnu Abd ibnu Xarit ibnu Dar mu ngi tudd moom Abdourahmane ibnu Awf bi Abraha ñëwee Makka ak moomu Abraha ñëwee Makka dénga fukki at la ca tekk mu tudd moom Abdourahmane ibnu Awf. Dugg la nag dugg ci diine lu jiitu yonent bi dugg ci kër googu ñuy wax Darul Arqam mu di seen siyal bi nga xam ne bi diine di soog a door lañ daan daje di waxtaane seen mbiru diine. Bokkoon na moom Abdourahmane ibnu Awf ci ñu njëkk a gàddaay yi waaw ndax gàddaay la dem picc bi ñaari gàddaay yi yëpp waaw ñëw na itam mu jiitu yonent bi di dem Medina ñibbi si na jóge Éthiopie gàddaay ak dem Medina. Moom nag Abdourahmane ibnu Awf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkale woon na ko ak bu ñuy wax Saad ibnu Rabia fekkee woon na xare ba daal fekkee na xare yëpp ànd ko bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom la yonent bi yebaloon ci doomatal jëndal ci Bani Kalab dégg moom la yonent bi waxoon ne ko soo fa demee bu ubbi dëkk ba ba gañe xare ba ba daaneel seen guur ya nee na na nga takk doomu guur ba waaw na nga takk doomu guur ba nee na wala boog na nga takk dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ko ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomu nee na ko ci gënoon a tedd nag mu ngi tuddoon Asbah ibnu Fa'laba al Karabi nee na doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gañe. Nee na doomam nee na doomu boor boobu mu takk am na ca doom ju tedd ju ñuy wax dégg Abi Salama nee na ku déggoon diine la moom doom jooju kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna. Abdourahmane ibnu Awf moo ngi gaañu madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn nee neen bi muy génn adduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom
ying ko ful ci baqiya fele ci medinatu munawwar abdurrahman ibn auf yutam sayyidina abubakr radiyallahu anhu mu ko dugal ci diine ko dugal ci islam ci loxom la jare tu ko lolu itam ngeneen bu reey la ci sayyidina abubakr mu nek itam ki ñuy wax Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas ndey mu ngi tuddoon Hamdunah bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd al-Shams don nañ ko dakkatale Aba Is'aq bokkon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bigal na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bigal ci àjjana Abdurrahman ibn Awf mu ne ca la bokk Zubayr ca la bokk Usman ibn Affan ca la bokk dégg nga Sa'd ibn Abi Waqqas ca la bokk Sa'd mi ñuy waxtaane mu mel ni moom Sa'd amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk lu ngir yàlla nga ko jëm moo tax Moussa ne tey fit ca sànni rek jëm ko kon kon bu doon ne suñu jamono bi su tey fital lu ci biir nag jëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla nam ko moo tax yonent bi tam ñaanal ba ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nam ko moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Sa'd nee na ñaanam bokkon na ci ñaan yi gën a gaaw a nam nee na wa fi lxadis anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam qaal ixdaru dacwata Sa'd nee na dikk bi ci xadis yonente bi sala alayhi wa sallam di moytandikuloo saxaaba yi ñaanu Sa'd naan leen ixdaru moytandiku leen dacwata Sa'din ñaanu Sa'd ndax lu mu ñaan yàlla nangu ko loolu yonent bi moo ko ko ñaanaloon ci làmmiñu boppam moo taxoon làmmiñu Sa'd ibn Abi Waqqas barkeel lu mu ca ñaan yàlla nangu ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu ngi gaañu ci xilaafatu Muawiya kooku itam li muy rëy-rëy ay may bokk ci saxaaba yi gën a mag bokk ci fukki yonent bi wax ne danañu dugg àjjana nee na li muy rëy-rëy ay may toog na jaar ci loxo Seydna Abi Bakr radiallahu anhu ajmain ka ca topp moo di Talhat ibnu Ubaydillah ibnu Usman ibnu Amr ibnu Kaab ibnu Sa'd ibnu Taym ibnu Murrat ibnu Kaab ibnu Luay kon nga gis ne màggaa yi mbokk yi gisee fa nekk Talhat mi ndeyam mu ngi tuddoon Sa'ba bintu Abdillah ibnu Imad ibnu Malik ibnu Rabia nee na daan nañ ko dakkantale Talhat daan leen dakkantale Talhat Aba Muhammad al Fayyab moom leen ko daan dakkantale nee na bii mu ñëwee Medina gàddaay yonent bi sala allahu alayhi wa sallam daf ko mbokkale ak Kaab ibn Malik Kaab ibn Malik waxtaanee leen woon histoiram ndax bokkoon na ci tabaarakallahu ñii daan wayal yonent bi daan ko kañ di ko tagg tabaarakalla tagg yoo xam ne yonent bi daan na ci kontaan moom Kaab ibn Malik waaw ndax yonent bi ñett la amoon ñu koy tagg Kaab ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak ibn Rawahat ñooñu ñoo ko daan tagg waaye Talha mi yonent bi mu ngi ko mbokkale ak Kaab ibn Malik moom mu mel ni moom Talha
mangi fatu ci ding yowmul jamal bobu mangi am juroom ben fukki at mu melni ñooñu ñepp sidna abou bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon sidna abou bakri def na liggéey bu mag nekkatu belaar rek la dugal ci diin am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir quraish am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te abou bakri moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane. Mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoom bokk nday ak bàyyi dañu ñëw màkk ba ñu ñëwee màkk kenn ci ñoom moom fas yéeni des màkk te dëkku fa ndax nga dëkk yam te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg bu ñu ñëwee ba màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu yaman te bàyyi ma fii ci màkk ndax fa amma ana fa muqimu qad a'jabatni hadihi al-ardu fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bi hadihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-durf was-sa'ata ba'da ad-dhiq munelen dama fasiyene tuk ci dëkk bi ndax dëkk bi daal neex na ma te daal sama xol bëgg na ko bu mënatu koo yemaleeg beneen dëkk donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bi moom ko gënal di màkk kon nangu naa tey mu nekk sama kër te itam du ma fi jóge mukk ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragalee ma am fi kàttan gannaaw ba ma doyee dee ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsëg xatee waaye mbokkam moomu di Malik ak Haris bàyyi woon ko ñu ne ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamliku min amriha shay'a ñu ne ko yow kay lilitee ci dëkk bi du dara jonga ma ju ñuul ji rek moo tax nga bëgg a toog ci dëkk bi jonga ma ju ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di màkk Yasir na leen dhunna bima shi'tuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mu leen jortu leen ci man lu leen neex mu leen neexee ngeen tuumaal ma ne jigéen a mu fi téye waaye nag suuf si de duma fi jóge te duma ko wecceeg beneen dëkk xaalis mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata ala qurbi ad-dar mu ne ko toskare ñeel na la yow sama doomu nday yow daal yaa ma jaaxal rek naka nga mën a jëndee sa dëkku cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur nga leen di jëndee tumuranke te ka dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu mu ni ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem beneen mbokkam ma di Malik
niko mom de jongama ju ñuul ci tax nangulo bayyi dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jongama ji de ab jam la jam rek la fi teyitam so genné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu reggu yaman ba nga dekkoon da nga fa am jongama ju ñuul wala ko fekke lool lepp bëggulo mom rek nga bëgg man nañ ko sacc and ak mom yobb ko ba yaman nga dëkk fa mom te do fa am benn problème yaasir na leen daa hada al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mo ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéene moo di dëkk bi bu ma fi gën dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk te que sama njaati gi te moo di Hudhayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu gënalee Hudhayfa du ma sàcc alalam te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defaral comme nag Hudhayfa moom moom jàmm bi dégg nga jongama ji lu ma ko mën a jël mukk ci moom lañu gën sàcc déedéet bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman wante makka moomu di xaaris ak maanik mucc nañ ko daal yëcc ko ni ko daal jàmbu ñuul bi moo tax nga bëgg a bàyyi say mbokk bàyyi sa réew toog ci dëkk bi bu dee loolu la kon nag ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ne sa mbir daal dina mujj ci ay tiis ak naqar yaasir ne leen waaw baax na su boobaa itam ma yenn ko di mun ba ñu xëyee ci suba ga ñaari fréeram yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour war a génn dëkk yàlla dogal yaasir ànd naag ñoom di leen gunge mu mel ni ko ñu gëna si woon te gën la woon comme ñoom gunge na leen ba ca pegg dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay te booba yaay ja ak bàyyi ba ay màggat lu mu ak jaaxle tabarkàlla la mu nekkee ndax seeni doom génn nu mu te xamuñu ndax daneen dellu si wala jeen waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg a fàttu kaana haula in fitya ahdahab waqad xaraju min daarihim bi tuhamat alyaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu fa tawafu fi lardi ma tawafu wa baxathu an axihim ma baxathu فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذوي إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق ñune li yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu di ay frère bokk nday ak bàyyi ñoom niki dafa am seen benn frère bu réeroon xam nga lu jiitu dikkub lislaam àdduna bi maan am fi woon te itam ku jekku sa morom rek loro da nga daan gis dëpp kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp fekk ay jàng su ko defee nag xale yi ñuy jël nag dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ëpp ne nag dangaa bokk ci famille bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wari seen frère boobu nga xamante ni wér na bu ñu ko wëree
war aduna bi fune ñu dem fune ñu seet ci biladul arab gisunu seen frère bobu ci lañu sonu nak dal di wax ni suñ tukki bi de soy na ndax lañ ci bëggul amuñu ko kon nak nañu jadd ci dëkk bi di makkatul mukarrama ni ku tedd nga fa mu di al ka'batul musharrafa suñu demé ziyare ni ziyare itam yalla ya fa nek ñaan fa su ko defé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi lolu mo doon sababu yasir mo mu gennoon and ak harith ak malik doon séti seen frère bobu reer ñu ne biñu ñëwé ba ci neeg ba ñaan nañu ci yalla ya neena waye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guti ndax booba fekk na fajar gi tabarkal xarna wante jant bi soowul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ti kilifa yu génn na ci seeni kër di ñëw ci pencu màkka mi nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax abu xudayfatu bnul mugira al maxzumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki xudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tedd kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallahu ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon nangoo dëkk ci xut doon nangoo dëkk itam ci bruq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala son mën a jaar sa kër loola taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suy yàñj nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral le reer mu reer ñu wutat ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continuer loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la fa day fa jëflante ak ñetti gan ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudayfa dénga ibnul mugira al maxdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seeni mbir jàmb boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyab. Sumayyata bintu Khayyab moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudayfa mi booba nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam ci siñam ma ñuuloon na nee na ba ñeweex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek topp ko xanaa lenn rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam njéggi woon na day nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaaris bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai lfitya bi taamihim awala annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala allayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqaat fi nafsi hada alfata fatahababat ilayhi aliqama bi makka ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seeni mbir dugg génn boobu
xeyna mo def ciofel deng ci yasir mom bamu am ciofel ci tabarakallah jam bobu ak taram bu jegi dayo bobu lolo taxone mune ñet freram yi mune ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko neex wala jam bu ñun bobu ko neex tuma dal dal na yasir ndax ñaari freram yi bañuy dem day ne ko jom nga ci ñu jide mo la baye ci dekk bi motax qad hamma al fata an yahmila nafsahu ala ma takrah ويعود مع أخويه إلى حيث ينتظرهما أب شيخ حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دار بريفيرينا غنال نكو مو توكي دك بي باي بايام بو ماغت بلي تي دك بي باي نايام سو ماغت سلي تي دك باغا خامتيني جاخلي aktis mom koy ray ci tok di xaar ay domam di gisou ci kenn mune wante nak toga yim bo ak bëgg bëggum bëggum am ci ndaw si taxul mu juk baye nak dund nit non la ma ci tedde nit mu soorale ko ci dund rek mo koy dal mosul soorale mo yasi ko tabarakallah bu yoon am bi dana day seeti freram su ko gis indi ko su ko gisul itam tabarakallah delu si ci ay wujuram waye tay de mom tabarakallah yasir lan ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nasi laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa innama hiya umurun khafiyatun يجريها القضاء لا يؤامر فيها احد ني دوند نيت ني دنگ دوند لا كوغا خامتيني ناني كو بوجي نياري دو ديمي نون ناني كوي ناتالي نياري دو ديمي نون دا فا ملني دال دوغال بي موي دوغال سي دوند بي دوما كو نيهي تي دو جي ديسو كين ني جي وقتانا كين موتاخ نيت دوند جاي دي ليبني يا kon yalla togal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak ndaw suñu ci fan lay mujjé ak sagam bi di hudhayfa ñaari frère bi fa dañuy mujj tabarakallah lolu ci aju mu jidi ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax digg yalla é ñu ci mom bu fekké ah dina def ko yittel ba mu jël li nga bind ko war nañ ko wax ne ko li nga bind yeksi na jot nañu kon tabarakallah ñu ñuy di sant mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamanteni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

weddi xërem yi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur Ammar dal di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abawayk ana lan ban yiw nga wattal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat wattalna len furwi aduna ju yiw ak al-akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حية وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت ياسر نكو مانام عمار نبايبة نيلا وخن دما جنغ دنو جوم من جنغ ما دما جبلو دما جبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind nit bind bitim yi bour bi nga xamni moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienté di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëmëñu ci lëru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankoté ak mbéwté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah jëmëñu ci ñub jëmëñu ci yar ak téggin yëneent bobu di bëggal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diglé mu ngi bégal mom yarantu bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiit mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam tay itam ëlëk yowmal khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarantu bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindi yaman khuru makka wile bimu waxe ak ammar ba nopi nak ci la gestu nak wulbati ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yow sama mbeugel ci yow bi nga day jang ma ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jonga mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbeugel bokk na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay rongañam deng wante lumu fump fonku romb rongañam
gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fukimba tabarkalla neena ba melni ay per yu wex tal ci fukimam bu tabarkalla wex bu rafet ba neena mu dadi wax Ammar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di Muhammad ngir ma mëna deg li nasma' minhu kalimat al-haq kagn nga ñu yobbu nak ci sëriñ bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna deg ci mom baatu deug te modi kaddu deug ga te modi kaddu yalla gi te modi al-qur'an ju tedd ci Ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yexé ne ko halluma al-ana in shi'tuma nanu dem legi su fekenteni amulen ngant neena ba ngon ga joté ta cior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom djukni nam ko xebu bon ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jami yi nga xamanteni duggu neen ci diine ci ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ci lolu yengalon na penku makka waye Abu Jahlin mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jami xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni muy def ne ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Ammar tabarakallah ak soxnam soso di Sumayya ak tacior bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayyah ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñi melni ñom

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adam kama ak ahmed som tabarakallah ok ñu ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentum ga gis na safara wa té modi fitna abi jahl ndax abu jahlin de di fitna kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal li ci fitna budul jeex bu mukk modi fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitnay kessé influence le bourrey ci pentu makka lolo tax kilifay makka yu bari duggal na len ci erreur bañu xey dé ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كيبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñu gëm ak jigen ña di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti te ñoñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def ben bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna muhammad la la tax laqad ahdathta fi hadha al-haram al-amin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اب مغيرة اي مبكلنو lolo tax muneko yabna akhi yow sama dom mbok wona sa toskare te modi Abu Jahl muneko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamne suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yob nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel leen lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manke ñi te ñak xel ci jaam yi bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulo né arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy dëggal moy li yalla wax né li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shitaa was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ميباركبا وآمنهم من خوف ميسكريتبا كون مكة أمنا غارانتي نخي الله وخني موليل ومكة بدون خيف موليل جوف سكريتي غناو بنيو راغالي kon nak barab bo xamni ñettite ci biti fa len daw ci difa laqtosi su fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu niko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defu ñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxi la xam beut ye xonx ciur melni ay fer ñent ñoo cey genni mu daldi wax ni hayhat la wallat wal udda la tasiluna ila haula al asara wa qaim hadha al sayf fi hadha fi hadhihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به أبو جهل نكو دي ناتي لا تأك عزة دي ناري خرم يبمك
ambu jeexli neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayyi ko sa ndigal li lu jombe la xana xamuloo ni sama décision ci duma jaam yi gëm yàlla topp sayiduna muhammad décision boobu duma ci jóg mukk feeg jaasee ngi tegu ci sama loxo danaa xare ci loolu ba ñu wëlbatiku génn ci diine gëmaat xërëb mu ne ko xam naa xam gu wér ni pincu màkk sos naa fi lu maam yi xamul woon te moo di barab boo xam ne ku fa daw làqatu si rëcc ña dawoon ñëw ma jàpp leen di leen duma loolu day musul xew ci pencu màkka te xewal naa ko fi man Abu Jahl mu ne ko waaye nag yow sama bay tax maa ngi lay yëgal ni Muhammad moo ma jiitu ci lu ñaawli ndax moom itam sos na ci pencu màkk lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan ak dénk mu ne ko moom walid walid ibn Mughira bay tax ba ne ko way xaka yëpp na axi fa inna muhammadan lam yaxriq daaran walam yada axadan fi lxadid walid ibn Mughira ne ko wona sa toskare yow sama doomu mbokk yow Abu Jahl yaa bon lu tax ngay tëkkaleeg sa bopp muhammad te muhammad musu fee lakk këru kenn te muhammad musuta jël weñ takk ca kenn di ko dóor wala mu koy lakk te yéen a ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi loolu muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke Abu Jahl ne ko bal huwa faala sharran min dalik innahu afsada alayna alraqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl ne ko maa ngi lay yëgal yow sama bay tax ni Muhammad bu lakkul kër doorul kenn itam def na lu gën a ñaaw li ma def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko moo yàq suñu xelu jaam yi xiirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi mu dellu xiirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem martaba moo kii buñ dellu ci gannaaw liggéey bu rëy la Ammar def ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen palais ba ci misaal mu leen di waar pour dugal leen ci diine keroog xadis ba tax Bilal tuub Ammar moo ko wax te moo di annaasu sawasiyatun ka asnaani lmusht laa fadla li arabiyin ala ajamiyi wala li abyada ala aswadin illa bitaqwa mu ne nit ñëpp a yem kenn gënul kenn arab gënul ki dul arab ki weex gënul ki ñuul égalité principe la ci principe l'islam yi ñëpp a yem ci ragal yàlla rek la nu gënantee
mu ne ko kon nag moom Mohamed bu fekkee pencul Makk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def mu ne ko alam tara ila haulai raqiq alladina ittaba'u muhammadan yazacmuuna annahum rijaalun amthaluna wa anna lahum misla ma lana min alxaq wa anna alayhim misla ma alayna min attaba'at wa annahum akramu minna cinda allahi manzilatan wa arfacu minna cindahu makaana liannahum yukhlisuuna lahu qulubahum wa yu'minuuna bihi waxda la yushrikuuna macahu llata waalcudda wa manata wa hubal fahum مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء abu jahlin ci lammiñam wa ñaw wa ci xelam mu réy ma mu ngi def effort bu ne pour jéem a convaincre baytexam bii di Walid ibn Mughira mu ne ko xanaa gisuloo yow sama baytex jaam yi nga xam ne topp nanu Mohamed ñoom foog nanu ne ñun ak ñoom a yem foog nanu ne droit yi ñu am moom la ñu am ñoom te kat ñoom foog nanu ne ñooñu gën wàccuwaay ca yàlla te ñooñu ëpp daraja itam ca yàlla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yàlla te gëm nanu ko moom dong te nanguñ koo bokkaaleeg laata ak Uzza ak Manata ak Hubal yooyu yëpp ay yàlla la nu laata yàlla la Uzza yàlla la Manata yàlla la ak Hubal yooyu yëpp yéefér yi dañu doon jortu ne ay yàlla la nu ñu gëm ko nag gëm gu wér mu ne ñun jullit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy desete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñoom ñu ëpp ñu xel wana sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee Mohamed ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu Makk fa ñuy mujje moo di wëlbati réalité bi amoon Makk te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga gi ñu leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir biñ fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi kon yow sama bay tax maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ne ñun ak suñu jaamiyé yam ndax suñu jaami mu jone ndi sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior buñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makay yep ñu ci penc ma waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifa makka ya Umayyah da di jël parole dal di tag Abu Jahl ne ko wasalat ka rahmun ya abul hakam والله لقد سعيت فأحسنت السعي أمس ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نادي تاج Abu Jahlin ne ko yal na la mbok fay yow Abul Hakam yow di dimb mugal mi nga tek ala yasir duma len duma yu metti mugal momu de jef ju rafet lañ ko meuna tuddé sa kaddu tay gi itam ci penchu makka kaddu gu rafet len ko meuna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi len di yëgal ni mbiru Muhammad ak sahabam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu den né jëm la kon nak ma ngi len di yëgal ni penchu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fek luñ ko deggi te modi Muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jeme ci tawhid lolu la Umayyah wax motax momitam mu daldi wax daldi ñaax penku mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seeni taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keer ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keer nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faw nga jum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi Abu Sufyan di Sakhr ibn Harb Abu Sufyan karavan yi dan joge Makka di dem Siri di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité momitam jog na jël parolam daldi wax ni yeen wa Makka man kat amutuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati Sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jami buñu demé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu Makka ay jambar amuñ fi ay nexanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am te modi burum fit yu teuf te fi
kon nak bala ma séqi tank di wuti marchandise Cham wala Yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku Makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digënté kilifa ye ndax waxtaan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax Abu Jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya Aba Sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow Abu Sufyan jogal yow Abu Sufyan ci farlu ak dogu kontinel di ñu jëndeli marchandise nang ko daan defé ay wi am Makka ak musiba bi man Abu Jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كن كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تي يالا نيون دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nunko duma duma yu metti nunko mbugal mbugal yu metti ba mu delu si wat wulis dina joju Muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci Abu Jahlin mbolo ma daldi tas kenn ku nek ci kilifa Makka ya jël na décision pour que nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti motaxone Ammar ibn Yasir yal na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom allié la won ci Bani Makhzoum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di Abu Jahlin ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru Makka yi ca fa naaj wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yonent bi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi Yasir ak soxnam ak domam joju di amma yonent bi rombu na len ñu leen di mbugal mbugal mu metti ndax bayu Ammar te modi Yasir goor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu dé te Abu Jahlin moko xoj ba mu dé mu tak loxoya tak tanki
non la ko xojé ba mu dé mu dess ndayam di sumay abou djigen jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumaye ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momita mu goox gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abou jehlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gëm donte sama bakkan daf ci yam abou jehlin mer bu meunte te bopam mu sempe xej ba mu sampon ci souf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumaye lolu lepp ci tewayu ammar ñu japp ammar takku ko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lol ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarkallah lañ ko santone yépp daldi tag seen yalla ya xërem ya tabarkallah lañ ko ci santone yépp ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bi mu rombé ñu leen dimbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan daf leen muñloo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna mu ne maa ngi leen di muñloo yéen famille yasir gis naa liñ leen di def waaye sama rendez-vous ëllëg ak yéen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar aljanna saa bu ma ñëwee rek subarkàllu suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ca xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bàyyam rey ndayam yonent bi wàcc Hadrat ibnu Abdul Muttalib wàcc ñu tekki ko mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ni ko lan la mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saaga la ñu tagloo ma seeni yàlla ma tagg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tagg ya itam yeggul ci sama xol waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi foofu la yàlla yebale sayiduna jibril alquran daal di wàcc borom bi subhanahu wa ta'ala daal di wax ni man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yalla ñu yalla musal ci murtad yalla neena ku gëm ba noppi weddi koku xam nañu fañ koy fétalé té modi safara rek la jëm
waye kep ko xamne dañ la forcer ne la weddil ba nga ne weddina te dañ la ca forcer rek dila fitnal tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallah mbokki guri yalla ye demb buñu nasaxon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abou jehline dal di taxaw ak pastef fas yene jubanti jam yi nga xamne gem nañu amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anna momitam xeytu mbugal yiñ ko tek jekina dayo bakken munu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nañu jël kawar gi diko xecc bu muy yuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof ni ba tabarakallah loof ci melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu boy ba mu yanj ñu tok lo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok lo ko fa khabab ibn arad insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamné gëm nañu té réño bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm jigen lan woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notablu Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci ngeel benu l'islam bo ma sa na gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al hikma tilqa'a hadhihi al ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'la wa an la yajtami' bihim illa sirra li'annahu idha ijtama'a bihim 'alanan fala shakka an al mushrikin يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة ينتبه في حكمة داول نمو تكنا متون كدي جلت ندي فسل سينوك الإسلام موخم تيوخلا ولي تجف لولا تخون مدان دجاك نيوم تي نبو لولا تخون يتم mu wut ben barab bu ñuy tuddé Darul Arqam fofu la leen doon jàngalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon défalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul woon kon yéféer yi dañu dox digënté mu julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamanteni Abu Jahlin sonnal na Yasir mune Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye Arqam male nga xamni Quraysh la ni yow so ko ñeme won dagay dem ci mom ay man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax ngamay sonal
di ma mettital te ba mag la fop motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit ñi ci kër yi ni len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu baña fessel senu l'islam ndax buñ ko fesselé danañu am obstacle té modi yéfer yi makka yi danañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax kuy yott do saqat lolo taxone mu tan barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toggé ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonentibi nak daldi japp kër gogou mu nek ses socialam pour woté mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yoonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawatina xare bi di xare Badar fekke na xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu ëpp juroom ñeen fukki at amon lu ëpp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahl mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bin bis ñew na fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonnati bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxone mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ne len neub gi mo gën feñ bi mo taxone Abu Jahl leg leg dan na deglu alquran ci yonenti bi wante lum ko deglu du tax mu gëm ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonenti bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yoonu yalla ku dan reey lu la ci kanamu yonenti bi ku dan titeru la ci kanamu yonenti bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahl daf nan ko waxulo deug dal di neewul bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mu dan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis
ndax da ko gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanam muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hada ndax terewuma la won li ngay def te mudi julli bu jeulin mo yara diku neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi juk mom yonent bi taxaw daldi ne ko way abu jeulin ya ñak teggin ya yara diku daldi koy geud abu jeulin ne ko ya muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax nga may geud xana xamulone penchu makka ma fi epp mbolo yalla daldi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi epp mbolo nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ciy wo te modi adh-dhabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñiko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniya motaxon mu ne yonent bi daf ko pogné ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko pogné ne ko ya tuskare yow abu jahlin ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu muko wax nak ci la dé ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fi ci xexi musul dañ di taruk no

fekk na pencu makk kilifa ya toog ñoom Umayya ak Abu Sufyan mu ne leen bis bu ma ko gisatee muy julli bis bu ma ko gisatee muy julli ca Kaaba ga danaa ko fekk fa muy jullee ma jël sama tànk bi dëgg ko ci loos bi nag riij ka nag mam gi ci suuf bu boo liggéey dootu ko fi defate keroog nag mu gis yonent bi di julli rek mu waaxu waaw pour def loolu waa màkk yépp di ko seetaan bi mu ñëwee ba tiim yonent bi jékki-jékki ne waq daw bi mu ñëwee ni ko waaw sa waay yow looy daw mu ne man daal bi ma ko jubee sama kanam daal dama faa gis ngandamal kanu safara woo xamante ni na mu yaatu ëpp na bi ñu ko waxee yonent bi mu ne waat naa ci yàlla ni bu agsi woon malaaka yi daneen ko sëxatoo yàq yaramam Abu Jahlin kàccoor bu bon baa ngoog mokk yi Yaasir a ngoog noonu la faatoo shahid Soumaya ngoog noonu la faatoo moom tam nekk shahida mu mel ni kon Yaasir moo des di doom di dund waaye ñële ñoom seen rendez-vous ak yonent bi ëllëg àjjina la ndax yonent bi moo leen waxoon ne leen sabran ala Yaasir fa inna mawid

ci safara yépp ngi dajé. Néna montagne yu toll noonu la jif, néna tàngoor way yéeme na, yéeme koo xamante ni dara munu ko tiim te ruyul ba jeex. Néna ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su ñàng suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, nee na lakk yu ñàng, nee na nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, nee na itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, nee na itam xeetu garab yu ñàng yi ma fa gis, nee na xeetu jaan yu ñàng yi ma fa gis, nee na xeetu chaine ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk, nee na tax na ma doon daw pour moytandikoo dugg ca barab boobu, wante ba ma xoolee sama bët, nee na sariwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis, nee na toolu jardin bu nëtëx, nee na dex yay daw ca suuf, nee na kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel, nee na xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal, nee na foofa nag ma gis la yow suma ya yow mii, nee na sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme, nu raw na ma la gisee woon ca njëlbeen ba bëgg la, nee na sa kanam ga mu nga billi leer, nee na ba mel ni jant digg njolloor, nee na yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ yi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg nga xiin wu ñuul kukk, nee na wu mel a xuuy ca biir xiin wa, nee na noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo, nee na ba ma seenee te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, nee na yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay, di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi, nee na sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg, mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu, ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar, nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi, dikkal continuel bul arrière, waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële, mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol, foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute, nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah se genti gi de reyma tengo ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bok lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci penchu makama so demé nga dadi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci keparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu mën leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci pencima lahadha anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi ka'annahu lam yalqa ila hadha at-tariq balan fa asarra yasir fi nafsihi ba'du al-mawjida walakinahu lam yatil عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بمنيويتشي بنتما فك فنطاب المكايا بمنيوي نيو توك فسيين لنا نتلي جنتيجي fek na wa penchima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko faye bakkan am ño xamne sax faale wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamuguma lan la ndax barab bo xamne suma masane ñew ñeko may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma téla wax na nopi néna wante xalat na né fami yi mu siqal mak dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi giir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaatige de Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana baye fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi giir makhzoum kon dana genni ci ñoom séti benen giir ma dugg ci genen gadd allié ak ñoom farak ñoom signante ak ñoom tabarakallah wëlleur mune wante nak sama ñiati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëlleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëlleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxon dem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé digi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu do yépp lañu kon ngekk gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fécci wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye nekkon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré bi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fay do mbokk yi ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin bokkina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ku ci mbokk yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñep ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي دناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

gisone ne ndey yassir ku beuri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammam bi upp ñu xey ben bis rek melni dañu ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gentu guma jaaxal gentu ga nak ben xur la nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bo téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu té reuy xurowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yassir te gis na ci bir gentu ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di Ammar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax ngénti gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sabakan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante sumayya ne ko demal ci penc màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii da nga ragal da nga tiit yassir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moom moo tax ñu ne aqbala yassir yasaa ila almasjid xatta ida balaga naadi bani makhdum ألقى التحية وجلس ياسر نيونا تي بينكو مكة فكنا فا اي اليم تي مودي فامي بني مخزوم بومو نيوي نيو لين جيسنا سين كانام يبيلي وول بيغو نيو دارا جيسنا ايتام ني سوفيل نانو سيني بات بي نيوكاي فاي تي نيو daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yassir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye danañu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka al yowma anna ya yassir mu ne ko yow yassir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey ngay yéex a ñu yassir di wax ak moom
wax bu tege ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la mu ne ko dama amone aajo aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tudde ko abal hakam waye turam deug deug modi amr ibn al hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñeul benuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenente bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlim bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aajo nga nekon kom nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dhak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati ati ak waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالا يي ما تخاو تي بنك دي لن خاص ولا ماي وقت نيوم لو نياو نخ لولو ماسكا كو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل دي نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالا يي ابو جهل دي نتاك ba jiki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yile bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di agni agni ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñëw ci dëkk bi pour séq ak yeen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dëkk bi dafa am diine ju bees ju fi ñëw diine jooju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm léegi nag man dama bëgg a xam ñi ànd ak ñun weddi diine jooju ak ña gëm diine ja di ko dëggal ndax jot na ci pencu màkk kenn ku ne leeral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënn ñu xam ko ndax ñun kat yeen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg a fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, mu yàlla nee na wala tajidanna ashaddannaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétiens yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahli nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolere tooñ gu ne ci màkk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni walam yara qawmuka minni suan mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu.

0: annaba moo di
1: xew-xew bu rëy boo xam ne benn xew-xew gënu ko rëy, te moo di xew-xewu dekki ëllëg ak taxaw ci kanamu yàlla pour yàlla réglé say jëf yi nga nekkee woon ci àdduna.
2: Seyd Cheikh, Sar bi fan la wàcc woon, ban dëkk?
1: Sar bi mu ngi wàcc Makka, ndax Imam Moussa Sar yu bari yu wàcc Makka ñaari boo ko dee xool Sar la yuy xuppaate pour nit ñi mën a jàjju delluwaat ci seen borom xam ne mooy kenn gi, mooy borom kattan gi, mooy ki nga xamante ni moo bind moo dundal, mooy ki nga xamante ni mooy rey te mooy dekkal, mooy ki nga xamante ni itam ëllëg mooy réglé ñëpp. Ku am yiw mu fay la, ku am ay itam mu fay la. Imam Moussa, yàlla dafa jëppi yéefiri Makka yi, ndax dañu lakkal yonent bi di ko laaj xew-xew boobu, te moo di gisu dekk ba. Yàlla tuddee ko nag an naba'ul azim, moo di xew-xew bu rëy ba. Ñu wuute ca nag def ci ñaari kuréel. Benn kuréel bi dañu weddi bis bi ne amul, ñoom dañ ko dàq. Beneen kuréel bi nag moom dañ cee sikk, maanaam dañ ci am dut ndax dana ñëw wala du ñëw. Borom bi subhanahu wa taala di leen ci xupp nag, di leen ci tëkku, daa di feddali nag ne weddi giñ koy weddi du ko tee bañ a ñëw. Dàq giñ ko dàq itam du tax bis boobu bañ a ñëw, fokk mu ñëw. Te danañu xam itam résultat weddi ba ak diingat bi doon diingat bis boobu, bis la boo xam ne bu ñëwee lépp lu muuru woon ci ay mbir, ci ay secret yu kenn xamul woon, dana wuññeeku ci kanamu ñëpp ba ñëpp xam ko. Looloo taxoon sëriñ bu mag ba di qadi ma jaxate kala daan wax ni ëllëg yowmal xiyaam yuuxu dana jip fuñ ko foogewul, ndax bis la boo xam ne mbir yépp ay wuññeeku. Bu ko defee ka am ngëneel danañu xam ne kële mooy borom ngëneel la. Ki amul ngëneel dana xam ne man ndeke awma dara. Moo tax fii ci àdduna ku ne mën ngaa fëgg sa dënd ne mana, mais ëllëg yowmal xiyaam foofa rek la mën a di am solo, ndax bu boobaa yàlla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite, la nga méritoo rek mu jox la ko. Mais fii nag moom mën neen laa takkal garat bu amul. Mu ne itam moom borom bi subhanahu wa taala pour mu wane kattanam ci bind gi mu bind, ci ne bind gi mu bind asamaan samp suuf, samp ci ay doj ba mu am équilibre, mu bind guddeeg bëccëg, bëccëg gi ñu ciy yëngatu, guddi gi ñu ciy noppalu, mu def itam guddi mu di suuture ci ñun pour ki nga xamante ni bëgg naa doxal mbir yoo xamante ni xëy na bëggul ñenn ñi xam ko mën naa làqatu suturlu ci lëndëmu guddi gi def ko. Yàlla moomu mooy wane kattanam ci ne ma bind juróom-ñaari asamaan, ba ma ko bindee ba noppi gisu leen ci xotteeku xotteeku, gisu leen ci itam dénga fu bët. Maa ko bind mu mucc ayib lool, kenn du teen xool asamaan gis ci defo. Ba ma ko bindee ba noppi ma sànni ci jant bi mu di projecteur bu leen di leeralal. Man yàlla bu ngeen demee ba suuf wow bekkoor, man may wàccee ay niiri taw yoo xam ne mënoon naa ko sëmbërtal ci seen kaw bàyyi ndox mi tuuru. Su ko defee dootul nekkati luy defar waaye luy yàq lay nekk. Xam nga li asamaan ëmb ci ndox yépp bu ko bàyyi woon mu ne yuréet, kon foog naa ne bâtiment yu bari danañu daanu. Waaye ci yërmande yàlla la koy def ay toq muy wàcc ndànk-ndànk. Toq-toq yooyu ku mu dal ci sa kaw mu woyof. Bu dalee ci suuf si itam jur ci suuf si tabaarkàlla barke boo xamante ni mbay mi dana sax. Su ko defee bu mbay mi saxee lii di mboob jëm ci jur gi dëgg la, tabaarkàlla lii itam di maanaam lii di gàncax jëm ci tabaarkàlla jaam yi, te moo di nit ñi. Waaw, moo tax yàlla wax ci suratu abbasa ni mataan lakum wa li an'amikum. Mu ngoog kon boo xoolee Sar wi yàlla nag nee na lii ngeen gis yépp ci ay kattan moo xam bind gi ma bind suuf la, mu di ab bul bu ma bàyyi muy fii ci jaww ji, ma samp ci montagne ba mu am équilibre, ba tey jéggagu leen benn rëngi-rëngi ci biir suuf, rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba famuy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben far ben
2: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëne kat té diñ ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak geej guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko ba mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee saar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu dingi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin biñuy wajé dugg ci saabu ci bis penc mak deng yu ni démé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni buñu sëmmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
1: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefiri makka yi ne leen dekk gi ngeen weddi ak taxawaayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñëw jox leen tektal ci yi mu bind te yooyu gën a yéeme dekkal lool fuuf ba foo ko takk nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attiré attention jullit ñi ci ñu bàyyi xel bis boobu ndax bis la boo xam ne daf ko daté fokk mu ñëw moo tax ci biir saar bi mu ngi boo gisee li yàlla bëgg wax lépp moo di ne inna yowmal fasli kaana miqaata bisu atté ba bis ba nga xam ne ci la yàlla di taqale dëgg ak neen bis la bu ñu daté boo xamante ni fokk mu ñëw te bu ñëwee itam na mu ko tëralee noonu la yàlla bis la boo xam ne yàlla mbubu maandu la ciy sol ndax dañ ne boo fekkee doomu aadama toog ci chaise dëgg di atté dëgg yor na jikko yàlla ndax jikko yàlla moo di maandu ëllëg yowmal xiyaam nag yàlla nee na yéen jullit ñi bàyyi leen ko xel parce que imam ñaari nit a am ñaari wuti na am ñii dañ ne ñaari yëfa am yëfi kaw ak yëfi suuf ñaar ñuy wut a fi nekk kuy wut yëfi kaw ak kuy wut yëfi suuf kii wut yëfi kaw mooy jullit bi nga xam ne bàyyi na xel alaxira di liggéeyal itam alaxira di ko waajal xam ne dina ñëw kooku la yàlla di wax ne ko inna yowmal fasli kaana miqaata kii wut yëfi suuf nag mooy ki nga xamante ni matériel àdduna rek lay topp kooku itam yàlla ngi koy yee pour mu jóge ci nelawoog càgganti googu jëm ci yeewu xam ne mbiru suuf amul solo mais mbiru ko am solo ndax mooy dund bii mujj bii mujj yàlla di wane ni bis la boo xamante ni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yëpp danañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poucheru kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppoog lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàgganu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
2: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek booya boo daw julli ji te ñi nga waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli ge sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah summa kan sayalamu
1: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
2: alam naj'alil arda mihadan
1: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
2: wal jibala awtadan
1: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
2: wa khalaqnakum azwaja
1: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
2: wa ja'alna nawmakum subatan
1: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
2: wa ja'alna al-layla libasan
1: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
2: wa ja'alna an-nahara ma'ashan
1: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
2: wa banayna fawqakum sab'an shidada
1: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
2: wa ja'alna sirajan wahaja
1: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer
2: wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja
1: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
2: linuxrija bi habban wa nabatan
1: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax bu ngeen dunde
2: wa jannatin faafa
1: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat
2: inna yawma alfasli kaana miqaata
1: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fés ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
2: yowma yunfaqu fi suuri fatatuna fuwaajan
1: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkàllaa njaboot ga topp ca gannaaw
2: wa futtihati samaa'u fa kaanat abwaaba
1: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
2: wa sujjirat aljibaalu fa kaanat saraaba
1: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poucheru kese ak lu montagne dëgër dëgër
2: inna jahannama kaanat mirsaada
1: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkiid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam su boobaa pont bi jaar safara jahannam jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safara jahannam lolo tax yalla ne inna jahannam kanat mirsaba
2: للطاغين مآبا
1: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
2: لابثين فيها احقابا
1: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو ساخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في ساخ نينا اي جامونو يو ياغ
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
1: نينا دونيو تي موس ايتام بنيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دانو فاي داج
2: الا حميما وغساقا
1: نينا بنيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
2: جزاء وفاقا
1: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مودفوك لا نيو نيكيون سي ادونا دونك في جيف
2: انهم كانوا لا يرجون حسابا
1: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا رك لي سيني جيف فاي لين كو بومو مات سك
2: وكذبوا باياتنا كذابا
1: ني فندو سونو القران جي گمو نيو كو بو نكو دي واخ ولا استاد يي ديكو واراتي ني فوغنا اي جاخاند نيوم دال ويدي نانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
2: وكل شيء احصيناه كتابا
1: يالا نينا ما لين بولي اك اي ملائكه يو خامني ساغنونو كي مو لين فيتي نداي جور كي فيتي لين تامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
2: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
1: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu moslen bugalum safara falan nadidukum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ñi duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10h lañuy jot ci mbugal bu 11h ñewé ci lay gëna metti su 11h passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1h ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nadidukum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
1: yalla genn na ci programme ñi weddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu baax da nañu am lu baax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
2: hadaiq wa a'naban
1: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'iba atraban
1: nena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla nena wa kawa'iba nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
2: wa kahsan dihaqan
1: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
1: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سل تيو
2: جزاء من ربك عطاء حسابا
1: نينا اجن جي ناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نداخ لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك باي لا بو توكي تي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
1: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyaam nee na munuñoo am benn kàddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyaam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
2: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
1: من بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو دك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki deme bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
2: dalikal yawmul haqq
1: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
2: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
1: muné kumu sop nak gannaaw bama len detaayé li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bisu deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
2: inna anzarnakum adhaban qariba
1: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
2: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
1: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol lamu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakaar àjjana mu dikkalu tarangaam bu dee lu bon nag tabaarakallah mu dëkki tiit ba kawet di won yàlla dana wax ne aka neexoon ma nekk suuf ba bañ a am tey benn responsabilité yàlla naan ma lu tax nga def lii lu tax nga def laa aka neexoon yàlla bindoon ma ci àdduna ma nekkub montagne wala yàlla bindoon ma ma nekkub janj wala yàlla bindoon ma nekk xeer sax bu ñuy tiime moo gënoon lii ñu ma def ma nekk doomu aadama weddi yàlla dengu weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujootal musuma ko defal dara ba tay sheytaane di ma nax aduna di ma nax ba ma genn aduna dengu yobalewuma dara lu bax tay ji de ci toroxte lay nek ba faw ak neexon ma don suuf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekkon turaban di suuf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
2: sadaqallahu mawlana alazim
1: sadaqa dugguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغنا سي اي وخام كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واديل سونو بوب بايي بيس بوب بايي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني مونو نياك
2: وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم
1: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخكو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخكو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخينا با القران جي او حرف مانكي ووت ليپ جانغل نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابه يي صحابه يتم دفنا سين ييتي با ليرال كو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبوكو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا نده لو في نيت دي خام لودول القران رك خام خام بوي سانكو لا
2: جزاكم الله عنا خيرا

0: دخنه و اگچ دن برد بینی وقت نیت المرار فوفنک لگل منبو بینی وقت قصوا فلا گوارینک بمو گوارینک لنک بنیدن صحابه یا دادی وخنی خلقت القصواء ینا گلن دیکت گورن ننگو تولا دن گلن دیکت گورن ننگو تولا دن یونین تبینی ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي جيغل ني جليم كي كورول داخ ني مو ديف كين دوكو تدي غور ناخ لا دالون ابراها تي نياو مو موما دال تي سما جليم كي ندي جيل كو تاخ غور نيو ابراها ويتام ندي جيل تاخون مو لانك ني دودا nak len wax ni gilem ge gor gilem bi dafa gor ci ndigal motax muni lakin habasaha hadithul fil wala wax muni yenenti bi ginaaw ci gi dajjina gilem ge gilem bi dal di tepp yenenti bi dal di continuer tukem bobu ci gilem mom bobu ni wax qaswa ba'd ci hudaybiya mo fa agge fekk na fa ben deng sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi muy fa masana jaar daan nañ fa tabarkalla ah si ta ko tukki ndox rek ndax ndoxam bari wul woon wa am ci itam la nit jaar fa mar wu tar sonal ko du si ta ko tukki ndox mu naan continue yone ci bimi wacc ci ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni neen jinni len ak ñan te tene ñi ni jinni len ak ci wami tene mom fa ak ci sahaba ya tawat na ko mar e ko tukki bi sori na ni ci mar na ni ha yone ci bi jaxle sayan go xamne la fa nek ci ndox denga man matul juroomi nit mën leena mandil rawati na lu tollo jinni sahabat lu tok ni ci bida di rocci denga xalam nga te modi fitam nga ban ko fit ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yanni mën ko ci sante ndox na di ballu di bal sahaba yi di nan ndox ma di bal sahaba yi di japp ndox mi di bal sahaba yi di gisini tabarkallah mbuus ba kenn ko ne la nga soxla won ci ndox ñepp nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yenen ci bi moko feñal ci barab bo wax ni ni kamu joxon di nga bant bop mu samp ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatubnu dindu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na tukkem boobu am kuy wax budayl warqa moo ko jur mu ngi bokk ci giir xudaa la bokk nee na ci giir xudaa ñoom ñoo doon espion yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa makk ñi ci ñeefeer ak ñi ci julit ñëpp bëggoon na muy yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca caddo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci medina lu xew màkka ñu wax ko ko ñoom fami dénga xudaa nee na ñoom fami boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu day ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci giir googu di giir xudaa ci daan jimlu yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu kaab ibn luay nadalu acdaada miyahi lxudaybiya maahum lwuudu lmatasin wa hum muqatiluka wa saduka an lbayt faqala lahu rasulu llahi sal allahu alayhi wa sallam إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين و
1: إن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا.
0: نينا بيغا خامتيني بوداي نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان سولدار سو بري فلي تي حديبيا نغا اندي تي قريش اك سن جابوت نون ني ني بوج موي خخات يو وي بوتي لا بدو دوغ مكه ديف سا عمره دنين تي لي وخ بوداي لو نيكو نين كيت dañu dik pour umra way ñi ñu ko xex xana quraish ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di bëcëk ñoom xare jeexal na leen ana abu jahl kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dégg ñu dëngal ci musiba ak ayo ak ñaayo bu di bëcc man jamm lay dox wante yeen ci bi dinn na ni sunna bañale jamm gi nak dinna ci bur bi nga xamni sama bakkan ci loxom da na xex ak ñoom deng ba yalla wëyir mbiram te mo di dinn ci di diré islam bu de yëllu da di koy wax ni ko kon da na leen jot li sa kaddu li nga wax dana leen koy yegg bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraish ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jóge ca waajile di muhammad bu indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne bu dayin la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci wetam ñun ñu te ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na mu ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax daytanuwu leen yéen wa quraish ci ayo ak ñaayo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene ko gàllankoor su boobaa nag di ni si yàlla ñu ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu ñoo yebale beneen waay bi ñu wax micro zubnu xaf nee na moom itam mu départ war fasam jaabal ñëw ba ci yonente bi sala alai wa sallam foofu mu ne ca xudaybiya bi ko yonent bi séene muy ñëw yàlla am na lu mu ko xamloo ndax yonent bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daf ko wax rek la mu waxoon bu dayil yokk ca wàññi wu ca mu daal di wëlbatiku dellu moom itam ba mu delloo daal di wax quraish la bu dee lu waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir ki naana mu ngi tudd xolay subnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ñun maa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak moom ba xam yéefar yi màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw ba tiim yonent bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy afsi yonent bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju bi xulays
2: ndax daf lañ dëkk mën rek yonent bi ne këli de alayhi salaam yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la te itam ku gëm ma mbiri bu xaaba la. Kon su ngeen jëlee adiya yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen di ñëw pour màggal si kaaba gi, da ngeen di ñëw pour umra si, waaye ñëw leen pour xaar, te loolu dana daw yaramam. Kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiya yi gaaw, ngeen mel ni ku koy rey. Bu lépp daal di génne adiya yi dégg maam ak yéen ngeen rangal commencé wax labbayk allahumma, commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xoolee si dégg nga gis rek fitam daal di lucc mu ni subhanallah ma yanbaghi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt. Ba mu gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla, ñii xare taxu leen a jóg, ñii ay taxu leen a jóg, ñii kat jaaduñu ñu leen di tere néegu yàlla bi, nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi, ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi. Kon nag nañ leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xees. Moo tax bi mu retourné moom Xuleyf daal di ñëw jàkkaarloog yéefi gi màkk ya ne leen yaa maasara Quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada caqadnaakum an yusaddu an baytillahi alxaram man jaa mucaziman lah. Mu ne leen yéen ngir Quraysh din naa ci yàlla ne bi ñu àyyee ak yéen ñun waa Kinaana, ñun famille Kinaana bi ñuy àyyee ak yéen di leen jàppale lii taxul woon te moo di jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko. Ñun waxuñu woon ne danañ leen jàppale ci nit ki jàmm yooyu pour xeex ci yoon, ñun dañu àyyee ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom, waaye ñii ay nit ki jàmm leen. Kon nag suñu wëllëre ak yéen nekkul woon nii, ndax damañu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal. Kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat, bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nit ki jaaxaan ngeen. Wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yëfër ya dañoo yéewénte ak moom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram. Waaye moom la mu naroon moom Xuleyf si mooy dem ak soldat si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi. Ba mu jógee la wax ni moom famille laa ci man doom laa ci yéen, dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci saxaabaam ñu jóg pour jàppale leen. Kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma,

mo ray kami ba niyo bok ganyo ayewon at fami at sen fami legi nak lolou bur histoire bu reuy ci digeenti ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu ibnu mas'ud al-thaqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam daadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya la ma tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba noppi war mu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defon ci musiba yi ñepp neena bu xasse tuup yalla jéggal nako ko ñu musiba ba reey fuk ci nit ak ñett la rayon way yalla jéggal nako kon mu melni waxtan yi mu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atul hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu jéx na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtaan yi té ñu وقعت الحديبية مجي خوف بري وخون في وقتان من جنني يرنت بدفع جنت دقو مكة ممكن تيتم wër kaaba ga def umram ba mu jeex bu mu yewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg Makka umra mu jóg ànd ak sahaba yi ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ni yéefir yi dëkk Makk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg Makk mukk ci xewon waxon nañ ko ci waxtan ñu genn bi yonenti bi ak se ci barab bi di Hudaybiya am ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci

ni dekk bobu di dekk ci sanam di makkatal mukarrama nga xamni fa la juddu fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di ismaeil ak mamam bobu di ibrahim ñu tabax kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri di ko nunu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu delu yabal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays mi nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañu ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wëlbeuti fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayileen ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak fee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansan mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñi ko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñëwé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñëw rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraish ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teurel adiyé ya bañu teurelé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jammako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi ma gis jammako taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen la ñu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni urwa momu continue na di wax ak yonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abu Bakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door denga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ daan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarakallah poussière bi ak joyu xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah do mo mbokam bobu waye yonenti bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo mën ci togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol ni julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen pas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri qurayshiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku seen nit kilé ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg buñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bima gis ci ñoom ëpp na warma bima gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom ni ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diiso nañu dajé pour diiso diiso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad ba jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddii ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu juk wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna bi ñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldari nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di gardé waaw ñu ngi leen di gardé ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu leen jappé nak la mu namon ci ñom mo di ray leen deng waye comme yonent bi sallallahu alaihi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko jog yaatal diine ko taxajuk jog umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndekey itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sof ndax bu yalla namon ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم يسنغ يالا مو فك لخو يفيري با بانيو نمي وور جوك غودي يالا جوخ سولدار سا خيل مو نيو بانيا نلاوي نينات ني دي نلاو ني سي ديس جوك دي غاردي kon wahuwa alladhi kaffa aydiyahum ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewano def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax juk motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkid lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fada'a umar ibn al-khattab ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها يوني بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al-khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al-khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkone nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makka mbokku mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Ousmane ibn Affan bim ko wolo sidna Ousmane momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé waxna len né man kat yonentibi moma yebal wante yonentibi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jottu na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ni dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi bañu mëna ubbi ci mak ko le fi lol dana tax ñu mëna mu na nga len wax itam ne yalla dana dimbali dinem ji su ko defee lol dana tax senu ngeum du woyof sin ngeum dana gëna tabarakallah dole ko sina Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makka fekk na kilifa yi quraysh ñu nga top ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg munelen yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko and ak mom dug ci bir dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewé ba makka la ko yonenti bi santon yépp mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ha wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañ bi mu ne kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tégel la kon na ko bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Ousmane wa quraysh teenun ko teenun ko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñu nax degguñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane modine Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisenti ci seen biir ah ginnew ci ginnak ah tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ni te modine ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba disiw manam xabar ba disiw diram ba aksi ci julit ni mu delu diram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Ousmane lo lo xeyba la lu faddu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lu ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nañu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sa dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lañ joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu degge ne xare amna bam degge ne umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ne mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayante wul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo akse ba ci yonente bi mu dey kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xam na ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamouñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bi mu warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamouñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonent bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamni malaika yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina usman lolou mo lay wonne yonent bi ciirum reyna te itam ngeneelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jayanti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دغنا كونتان سي جايانتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت نيو نيو اندون اك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جايانتي اك ياو سي سوفو غرابغا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ ييكنا نو ني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraish ñu teural seeni charte
motax charte yi ñu teural modi ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonent bi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñoom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisee def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ah lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiw ci ne wërseuk ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safara wu fitna ñu yebal nak wajjo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gife ci tour wa rek la basé né kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wajjele di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi duddu ko makam mukk té itam ñu wër nganaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom ah mu and ak wa quraysh te itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kep ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayyi ko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonenti bi ah te fe kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deggu rek mom mo taxone
fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won il est très la won mun lon bind mun lon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi so di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waaw ay bodé reuy tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yegguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci duggu ñeuk ga ñom buñu masan di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tenak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran bamu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñoom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la ñu xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu bindé bismillah bismika allahumma yonenti bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah muné ko bindal li modi li yonenti bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngen ma donte sax weddi ngen ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk mune wanti aliyun comme dañu jog pour yewno rek kon faral lolu effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñamewumako sumako defé alku wa sumako defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digeunte yonenti bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nek yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digeunte wa makka ak tabarakallah
yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam dellu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit ahmad sam ngi ndokkel tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bees mi ñu dugg mel na ko yàlla def mu di atum jàmm atum wér atum naataange atum juboo atum xéewal yàlla yokku wërsëg yi barkeel ko defal ñu sutura aduna ak alaxira may ñu fan wu gudd wa ànd ak diine ju mat sëkk bi jaahi sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ ko yàlla defal defal ko mbooleem julit mu mel ni ñu won ci waqaatu alxudaybiya xew-xew bu rëy boobu ci la nu nekkoon fas yéene ko continue gis ne nit tukki boobu bi yonent bi jógee amoon na xew-xew bu ci amoon ci diggante mag naa feq yi te yàlla di ko wax ci suratul fatx ndax nafiq nit ku égoïste la maanaa nit la koo xam ne intérêt rek lay topp saa su yonent bi masaan a jóg takk xare daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci intérêt wala déet xam nga jullit moom intérêt yàlla lay jiital sokkee teg intérêt boppam moo tax jullit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram ndax bu ca deewul itam mun ko caa gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul xudaybiya
lu jitu ñuy ñew ci yonent bi Jibril yalla yoni nako mu wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp dara du ci deug ay wori kessela lolou borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نينا يوننتبي نيوم دي دانيو نييو جوخي نغانت دي تافانت لا يو سين علال ياك سين سخنا يا اك نجابوت غا وايي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم lañuy wax ay war la ci sen lamine rek la yem waye agul ci sen xol.

neena amul benn bakkar ci wute bu mu wute waqatul hudaybiya neena itam ki laggi amu ca benn bakkar neena itam ki febar amu ca benn bakkar mune kep ku am pass passu jëfé nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllëgé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw c'est le matin de mi rek mo tax ben jakk waaw ci geej gi mu nekk titre afrique gep aljana mom kër ya ci ndoxay jaar ci suuf waaw motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat jambat amu fa neena keuru taranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax mune wama yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé de nga ni wul bet lank di jeerlu bañ ko top neena bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu démé té ñu téy ko makka té ñu xiwul xabar ba né ray nañu ko té yonent bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Ousmane yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yéfir yi yebal nañu seen ndaw yooya te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamne mu ngi joge ci yéfer ya té mo dine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harb bayna at-tarafayn 10 sinin maana na nu wër nganna yi néna fukki at yo xamne fukki at jamm lay nek xex du am ko ñaaril ci charte ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni jogi nga ci yéfer yi nek julit neena ñu bayyi la sëg julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñew na ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxu le ndigal nga daw ñew ni gëm nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolou taxone Omar ibn al-Khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won na julit ñu bari rawatina Omar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modini bu gisse yonent bi nanguko modini ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangu nako
l'islam jikko ci yiw nangou nako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yoonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyé du am lu mu nekké koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku koku bëgg may jom ya nga bëgg lu jaf kon nak diiné ji nga xamni modi diiné l'islam diiné ji nga xamni moy diiné ji gën diiné ji ñep di wut so ci duggé ba nopi génn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifa mi itam mën nañ ko délo ci ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modiné dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa té bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni kenn dotuko mëna té dékku lolu taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko neko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzal as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

fofule yonent bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغي بيند نون خاموغنكو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نونو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خاموغنكو تيغموغنكو ولما يونتبي ناليون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا من صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو نيو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ndax ñun gëmuñu la nañu bind محمد ابن عبد الله ndax ñun ki ñu xam moy محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yoni de yalla ma yoni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yoni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuhu malaaka mana faagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallah nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak te gennam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su mu ko defee alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisee yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkun umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire wa waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënoni bind wara mu mëna lire ñu tumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédel yi wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khuda def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xene bu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modi ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum si ñeneen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara mëna recc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu recc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish la di japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefeer yi nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi dima setan gannaaw bama recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte dima delo wat ci yefeer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonenti bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diine fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni probleme legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonent bi mu ngi junju fathu makka fofu nak la umar ibn al-khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñal xana xamulo ni fa nga jëm ay yéfer lanu ay animiste lanu ay jaamu këtu xërëm lanu niti lëndëm lanu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la. Sidna Omar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junju jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su bàyyam ndax booba Suhayli mi mu àndal bàyyam la moom Aba Jandal. Waaye li ci Sidna Omar bëggoon moo di mu ray bàyyi bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. Wante Sidna Omar nee na rajawtu an yaxuza sayfa fa yadriba abaahu. Mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daal di dopploo su bàyyam waaye nag yàlla dogalu ko. Nee na noonu la nu pamte pamte Aba Jandal delloowaat ko ci yéeféer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Foofu nag yonent bi ñëw na ci jullit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seen i addi ya wax na ko ñett yoon taxul jullit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. Nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa jullit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal dégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwanoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg Makka ci force. Wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faalewu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gërëm soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. Loolu la ko Umu Salama digal. Gis nga jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom. Su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. Yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gileem. Waaye gileem googu mu loj wax ne ne gileemu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéeféer yi gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca Makka bokkoon ci yéeféer yi gën a rëy. Defeet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci barak boobu. Bi mu lojee ba pare nag julit ñëpp gis ne yonent bi rendi na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla rendi seen i addiya ndax umra leen taxoon a jóg. Yonent bi daal di woo nag ki ko war a wat mu wat ko. Nee na julit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njëggal dégg nga waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njëggal gannaaw bañ ko ko laajee. Mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Makka daal di ñëw dugg ci l'islam. Yéeféer yi daal di wax yonent bi ne ko jigéen ñi danga leen di delloowaat. Am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak neku mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi no nañu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoo ñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننت مينين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkenteni amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keeru kafir ga jëm ci keeru l'islam gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi di gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xemem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak ugu yonentam rek mo leen taxa juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hunna deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gënaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla té di jigen bo di bo gëmé yalla té di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral nga seyek julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla nga seyek ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun dit ñom xilul law bu jife senegal ce yu entre yi bari fi lol la ñi dey joge ci all ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax nit ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi suur ko ni julit ñu jigen ñi suuré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki noni itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu kutu xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ak ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ak ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarkallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mo melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenoo am na ci digganteem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural te moo di fukki at yoo xam ne fukki atu jàmm lay nekk xeex du am la merlo julit ñu ba yëkkati seen siddutu jë moo di li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko woon a nangu ndax su ab yéefeer jógee ca yéefeer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtat ci julit ñi tubbi dellu ca yéefeer ya yonent bi amul droit dagu ji ko di ko récupéré te waa màkka itam duñu ko wàññi loolu merlo woon na ku mel ni Omar ibn al-Khattab ba mu wax kàddu yu dëgër diggante mag yonent bi te demoon na sax ba rëccu ko ndax xamul woon ci ban xikma la tegu yàlla dogal mbir mu rëy am ci waa jooju nga xamante ni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéefeer ya ndax dafa bokkoon ca ñu doon fitnal ci màkka yonent bi daf ko delloo mu mel ni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxone digeenti yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonenti bi pour man rawale sen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfiri ñëwé itam né ko fecci nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggi ci ñun té ay kilifaam bayyi wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigen ñi yonentibi ne len nañu dello ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind dello jigen bokku ci dañ ne goor gu joggi mak ñew medina té tagul ay kilifaam nanu ko dello goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci goor ci nek bañ ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nopp ci julit ñe taxone ñu joge makka ñew pour julit ñu takaleen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënu ñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo leen soof ñu dawe fa ñew yalla nak ne kon yoonent bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مؤمني دنيو تي سبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so dé tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarkallah jongama ju ñaaw te di julit tabarkallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makk di lendemi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay léré kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari lèr la waaw lèr la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango te modi istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bo de jéggulu yalla te julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lendemu kessé motax nak leer ak lendem mënu ñoo dajé ñaari leer rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lendem ñëwé rek leer fu leer ñëwé rek lendem dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né deng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lolu néna su ngeen gisé gor guy ñaan jabar néna set leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñaka gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukumul faqr shaytani moolay dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal sekhluul kenn waaw ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

Te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga teyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga teyelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم من ينتبي نغالن ديلو نات با خام ناخ جيكو يي موغي تي نيوم مونيكو يو ينتبي بو فكنتني جيجين ньоญو جوغي نانو ماك dawe ci yefer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ la na jaawale waay jibarkat bi mom ay xarf fufam la yor su ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réy ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytane ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci tek de waaw su ko defé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dañ ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb الشرك أصغر من دبيب النمل مومن نك يالا مو خام نيتكي مو خام لي سي نيتكي غيس نغي لي يالا سانتاني يونت بي واخكو سي حديث مودي استخاره واو يونت بي نينا ما نديما من استخاره واو دافني ما خاب من استخاره وما نديما من استشاره يونت بي نينا ما خاب سويول ma xaba du soy mukk manista xara ki tanu lo yalla waaw muni itam man neena man nadima du reccu mukk manista xara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nangou won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokalé la yushrikna billahi shay'a bi mo lay won ne bokalé buñ ci laal dara lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen ji na manu ba ci dépense na nga mandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko défé
ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkallah la la kenn dul laaj sax yow na nga considérer ne loolu ak ciacc la waaw benn waay toog na ci benn bitigu naaf mbub ma nag di jàpp ay band ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ci mbub ma ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubu la taxoon bi ma toogee ci saako bi xam nga kooku teet na mu ngi commencé ci yu ndaw yi te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi waaw tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat mooy tandiku di xàqataay ñu lay dégg mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dénga di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar waaw mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor te xëy na rus na la mënulu ko wax yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam ah da nga am boo as lëf ci jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nale moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale lam ca teg moo di ak càcc laa yëf rek na nee na itam wala yëf nii na bu ñu moy mu ne itam wala yaqtul na awlaadahun na waaw nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defe xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor moo tax mu ne adzaniyatu wadzani wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen ndax dañ ne saa ci góor a koy def góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd tabarkàlla mu armé wu di dajji bitik ku ko góor a ko ñeme niw na lu ko jigéen defe wante itam mooy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la waaw ndax jigéen joo xam ne bu toogee xaweeku ay cëram di feeñ kooku mën naa provoqué musiba bu rëy ci pinc rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xaweeku waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàll ci biti la nekk waaw genn wàllu mètre ga rek la ñu suturaal la ca des yëpp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum fa atu xarsukum anna chitum jigéen ñi seen tool leen waaw bànneexu leen fu ngeen ci fu mu leen ca soobe kon nga xam ne segam yàlla mooy yemale kaddu jigéen ne ko del suufeel sa kaddu ba ci julli yàlla ne ko sama kaddu ngay jàng alxuraan ngay jàng waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen waaw sa kaddu sax yàlla fiir ci léegi nag ah jigéen ñi di way di génne kaset tabarkàlla ah ñii di génne ay kilib ah kilib ya nag tabarkàlla nu mu gën a ñaawee ñu ngi koy fësal ci télévision bi te dëkk bi ay kilifa nekk fi ah kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diine daf leen ñorul wala daal moom daal léeg-léeg da ngay jaaxle te télévision bi itam école la parce que ci la suñu doom yi di jàngi kon nag suñu mënta noppiloo jigéen ñi itam ah am na loo xamante ni mën naa ñàkk parce que itam réew mi jullit ñi fi ëpp te bu fekkente ni itam jullit ñi ñooy majorité war nañu mën a waxtaane yenn yi nag
tabarakallah ndax niñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñeuk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni niñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non warna fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa buñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mindef la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jeek tollu ci mëna jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu jikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante nek lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fu di dundu yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dundu fi ak yaw yaw nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yéré yo ko wodé dénga tax nga né da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay goréwulo comme say wayjur xajal nañ la bëgg ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ñu ñew wayé arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi néna imra'atun waludun أحب إلى الله من امرأة حسنة ألا تلد يننتي بي نيت جيجين دي جور نانا دونت نياونا ني بوكي نانا مو گن فوف جونغ ما جو رافيت نانا تي نانغوتام دو واو نانا مو گن تي يالا موم لا يالا گنا بگ واو كون نك ليميتي نجور كوكو الاسلام دافكو داق bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te moo di am doom muy jigéen nga ni jigéen daal da ngay dundal su màggee jëriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog
légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng dooma adama né luñu wara ormal

ay bu joge mak bokon ci julit ni ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif al yelon won ci quraish neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëré gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay génn na wëlërënté go li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir mak la joge dafa daw wa mak ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneen ci bi daal di leen koy delloo ne leen jël leen ko ngeen yóbbu ko Abu Basir ne yeneen ci bi lu tax nga may delloo nit ñoo xam ne samay non leen te suma dello ci ñoom ñu fitnal ma yeneen ci bi ne ko gor ca wax ci loolu la ñu waxante woon ñu genn ànd ak Abu Basir ba àgg ci benn barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wàcc ca barab ba yeew seeni gëléem toog nag lekk seen tàndarma ba naan seenum ndox Abu Basir di wax ak ñoom ndaa di wax kenn ci ñoom ni ko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayida ni ko ginne ci yàlla ne diw ci ñaar ñu ñu mu àndaloon sa jaasi ji de jaasi ju baax la yow sa jaasi ji de uf mëniru jaasi ju ñaw te dëgër te baax fu ñu ko liggéeyam wax ko waaw ñuy waxtaan nee na waa ji daal di bocc jaasi ji génne ko ci mbaram daal di teg di ko wan ni jaasi ji dëgëree ak ni mu ñawee mu daal di koy xool ni ko wallahi innahu la jayyid moom waa ji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu mu ne ko nag jaasi ji nattu naa ko nattuwaat ko mais xam naa ne daal lu mu tegu rek loola dog jaasi ji ñaw la ti dëgër Abu Basir daal di koy nax ne ko arini angudu ilay ji mu ne ko abal ma ma xool ko nee na waa ji daal di koy jox jaasi ji nee na nag mu am occasion moom Abu Basir daal di yëkkati jaasi ji dóor ko waa ji waa ji daanu mu tiim ko di ko ko dóor ba waa ji fett nee na keneen kaa mu àndaloon ab tàppet la moom mu daal di daw rek fëx wuti Medina nag jëm si ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ñëwee dugg si ci jàkka ji ni ko yonent bi gisee muy daw mu ne kii de dafa jaax rek xanaa kii de daf ma niiru kutti mu daw nag ba agsi ci kanamu yonent bi taxaw di xëxët yonent bi ne ko lu xew mu ne ko kama àndaloon la nu rey mu ne ko ku ko rey mu ne ko xanaa Abu Basir mi ñu jël si woon yonent bi daal di toog jàpp njàmbura jékki-jékki Abu Basir ne tëll ak si bi mu ñëwee ne ko yaa nabi allah mu ne ko yow yonent yàlla bi maa ngi lay yëgal ne yow sa jaan wàcc na ndax ba ma dawee màkk ñëw ñoom ñu jógee màkk ñëw di ma jël si yow feccwuloo wëllëre ndax ba ñu ma laajee ne naa dellu màkk delloo nga ma leen man kay maa ànd ak ñoom ba cee yoon wa ma def sama caay-caay maa leen rey waaye yow sa jaan wàcc na fecc wëllëre moom kenn xamewula ko sag wëllëre dëgg
deugur tabarakallah yonent bi jundju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye man na tal xare Abu Basir dadi gis ne bu toge yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindon ci sahifa ba yonent bi tabarakalla daldi tok Abu Basir daldi daw mom da nga ñu dug Allah ba nangu wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonent bi mu dello wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir daldi recci dugg ci Allah Medina bi nak daldi nekk ab addukal bi waye nak addukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefir waaw Abu Basir nek agresseur bo xamni fumu fekk ak julit dako fa waye fumu fekk yefir bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci Allu Medina bi mu nek digeunte makka ak Medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng Syrie di jindi marchandise kumu ci jek rek ray la bo de yefir waye bo de julit nak mu bayyi té bobu yéféri ñoo daan joggé fofu di def rahlata shitaa'i wa sayf néna fofu ci Allah ba mu nekk mom Abu Basir ndeké mustada'afun yi nga xamné ñoo nekk Makka té yéféri sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci Abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom déng bañu mujju nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci Suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na Makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa Makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngir riir ci allu Makka bi neena ba wa Makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teural won charte ne ku joggé ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko légui képp ko xamni gëm na la joggé Makka ñew nañ ko téé té itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnaal ñu joggé fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci digënté Makka ak Medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def té ñew tok Medina tok ak yow ha nga gis né buñ né waxi Makk du fanan Allah buñ né waxi Makk du fanan Allah Makk bobu modi yonenti waaw lele sax nga magum ci do man na wax mu fa dan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu dakoron yalla te Umar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi shart bobu wa Makka mujjunu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melna ni ñu ngi jinduné waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtaan wi

بين الطاهرين وصحابته لغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دنوكالي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج دي كاوي يالا ميغا خامني مسول دنج دي ييكتيكو يالا ميغا خامني سو جيفلانتيك موم da nga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara. Yàlla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni ak ta'anni min allah wal ajalatu min ashaytan, maanaa def ndang ci yàlla lu jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan lu jóge. Yàlla moom nga xam ni soo wëlërënteeg moom danga ko fekk muy kuy matal wëllëre. Ku dul fecc wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu ma dëgër, du fecc wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna gi ci biir. Bëtu yërmandeem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana, donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Ñu julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak i saxaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer yéen ci histoire Seydina Muhammad wala ci siira mbokk ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahudi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Ngir Quraysh famille bii Seydina Muhammad bokk, ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. Ñu gis ne ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénu bi am diggante yonente bi ak Quraysh, loolu dang na ñaw ka waa Quraysh ci seenug noone ci Seydina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yonne ko buri, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mel ni giir googu di giir Quraysh, yonente bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir Ghatafan.
lamu taxoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuutu xaybar ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka xaybar te moo di yahuut yëpp ak gir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidna Muhammad war a jëm xaybar. Kaanet xaybar madinatan kabira zaata xusunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min al madina fi jihati shimal. Ñu ne xaybar dëkk bu mag la, dëkk la boo xam ne dafa am ay tata, maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ni am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex. Ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp. Kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre. Dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na. Digganteem ak Madinatul Munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la, maanaa 60 kilomètre la, ñii ne déedéet 80 kilomètre la, maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak Madinatul Munawara. Mu ngi féete woon nag Madinatul Munawara, mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw, maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yahuutu xaybar, bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa Quraysh pour ñu song yonent bi fekk ko Madina ray ko benn yoon. Loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër Madinatul Munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuut yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam. Xalaat bi mu ngi jóge ci yahuut yi di yahuutu xaybar. Ñoom itam ñoo influencé woon giir Qurayda, yahuutu Qurayda, ndax yahuutu Qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir Madina. Ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmloo sa diine moroom da nga dëkk ak moom ci jàmm, dund ak moom ci jàmm. Su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale, kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom. Loolu ñu siñante woon ak yahuutu Qurayda, Bani Qurayda. Wante yahuutu Bani, yahuutu xaybar yi ñoo influencé yahuutu Bani Qurayda ci Madinatul Munawwara ba ñu wor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiqi lépp rek pour faagaagal l'islam. Kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen, waaye dafa bëgg a défendre diine ji, dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu, am ay bunt yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi. Te booba yahuutu xaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare. Ibnu Ishaqa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee Madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya nee na sax na Madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram. Ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm xaybar.
weru muharram modi weru tamkhit mufassiruni waxne ni khaybar khale khaybar yalla moko digon yonen tam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom ak ay ci bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ci sulhul hudaybiyya yalla dig len ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alaw jeli fa mangu bu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gëm yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiyya jall ñoo nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngum yalla mo degeerul ñoom ñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonenti bi na xemem teranga la len fa yalla dikku yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tere len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila motax yentibi sallallahu alayhi wasallam bumu beugé genn a'lana an la yakhruj ma'ahu illa raghibun fil jihad فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتهي صلى الله عليه وسلم وإحنا نكرك نكتب ما دين جاي أنت ونك مم كي سوف قرب تجن لنوان أكنين تتمر ينتهي دبارنا جدي مدينة المنورة جم خيبر ابن اسحاق بن لنا وخني باجين مدينه صحابي بوكو فووتو ابن هشام لنا مميلة ابن عبد الله مملة باي الليثي موتو كفا تجا كجا ووتو كفا يتم كي تخواي بكبا كي جامونو بوبو يننتي بدا باردم sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayra ci la ñew medina dal di tuub dal di dugg ci biir dal di dugg ci l'islam dal di nak dabi yonenti bi fekk ko khaybar mu ngi ni nafiqiyya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantou na bind lettre dal di yonni ci yeufutu khaybar ya di len yegal ni Muhammad ngi ñew mune len
أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه. مني يليه خيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من لدي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي ورسي بر نما خيخفين كنك نغن فقرو تبولين كوراقل نخيين يلكو أبو نيت يلكو أبي سولدار تيلكو أبي نغناي محمد نت نمو أندل نت نمو نيو لنو تنيكو صلو أمو نيو أمي غناي بنت خبين تني يكو تو خيبر يا خبنو لولو ديگنو نكو تلنو يبل كني واخ كنادو تبن أبي الحقيق أكفوذة تبن قيس ñu yëgal leen ci giir xatafaan pour ñu sàkku renfort ci ñoom, sàkku ndimbal ci ñoom, ndax giir xatafaan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu xaybar, ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak bi nit ñi. wante ñun yahutu xaybar sartonte nanu ak giir xatafaan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant, maanaam li ñu ñorle ci tàngarmaak yeneen dañuñ ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen. Chart boobu moo taxoon ngir xatafaan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu xaybar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi ngir xatafaan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg, fekk boobu giir xatafaan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci xaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñun giir xatafaan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg nañ gërëj gërëj ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot, protéger seen i alal, loolu leen uum ba fekkee wuñu xare xaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xaybar ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne
يا رسول الله، هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد. منيكو يو يونت يالا بي يون ييدي بن بو تي جار رك ييغ خيبر، بن بو تي جار رك ييغ خيبر، نينت يون ييب خيبر لا نجي. يونت بي نكو تودل ما سين تور نكو بي يون نكا لا تود، منيكو فزن yonent bi na yonu tiss ak njaqare di duma ci jaar ndax al husn mo di njaqare muniko bi yon nak numu tuddu muniko shashun shashun modi yere bo xamne yere swala len nim ko ci xawma nuy koy waxe ci swada yon ko gëna mine muniko waaw modi soy na olof soy la koy wax yonent bi ne yon wowe itam du ca jaar muniko bi yon nak ban la muy ñettelu yon bu muniko yon bi haqiq lañ koy wax na modi taxam kat yonent bi ne ko yon wi itam du ma ca jaar kon nak desu ca yon ya lu dul ben yon muniko waw yon wi nak nga xamni mo mujj mu tuddu muniko mu ngi tuddu marhab yonent bi ne ko tanana yon wi xam nga bo di recevoir sa gan da nga nane ko marhaban marhaban waw ñi nga xamni deggu ñu arab day nane marhaba marhaba waye ciosan ni modi marhaban waw mu melni kon yon wowo mo yaatal yonent bi ne ko yeksi waaw ni ngay yaatalé sa gan ni ko tay jam rek nga fi fekk yoon wowo non la yaatalé sayyidna muhammad ak soldats motax yonent bi tabarakallah arfan bu baax dafa am solo waaw arfan bu baax dafa am solo motax ñu bëgg doomi ñu leen di tuddé tur yu rafet ay jël sa doom tuddé ko tur wo xamni tabarakallah dafay tur lo dafay dal di muju nekk gaaf motax yonent bi ñet ñent yoon yoy yeek dafa set ba ci gën tur mu jël ko ñu ngi ni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ci ki bobu ñu ngi and ak ay sahabi yo xamanteni tabarakallah kenn ku ci nek rek am nga pasté fu xax te yalla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnu al-aqwa ñu ne ko yow ibnu al-aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñuy ndokkale suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz daal di wax ne wallahi lawla allah ma ihtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdam illa qayda mu giñ ci yalla ci wayam wa ne giñ na ci yalla ne budu won ak yalla di ñu am njubug l'islam mu yàlla baax rek xéwale ñu l'islam bu dul woon ak yàlla itam du ñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax bu dul woon ak ndaxu yàlla itam du ñu julli mukk ak xéwal yu rëy yi nekk ci julli ñun daal su dee ne am na ay kàccoor yu bon ay noone l'islam yu bew ci suñu kaw nee ne bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk

ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak si nañu julit ñi ak si nañu. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar Allahu akbaru xaribat xaybar Allahu akbaru xaribat xaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na, tey danañ ko rappal ci mbam, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbam ako kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Habab ibn Munzir mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ni ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonent bi ne ko bay huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi, te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meññ ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax nu mu gisee yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fil amr, na la di diisug jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Habab ibn Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu maa asharta waaw ar-ra'yu maa asharta yaa Habab ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat dañuy wéyal li nga junj muy dëgg, kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësaan a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw loolu moo di ñaan gi, allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqdimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla.
mu mel ni ñaan gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaa moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaan yi ak la ñu sànk yëpp, asamaan ak li mu tiim yëpp, ñu ngi lay ñaan yiw dëkk bii ñu dugg, yiw nit ña fa nekk, yiw la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahuud yi mënuñoo fexe fexe fexe ba mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk, mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci chateau yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tete yahuud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ci yàbbitam ya, ca taflitam yu tey ya nga xam ne moo dàq leb, mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir, benn nit rek. Mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg, su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te na nga joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba ya, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu notaab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud joo xam ne junne jàmbaarloog moom te moo leen di daaneel, mu di dénga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuuma la woon ci xare
njuma la won ci xex ku ñew la won ku amone experience xare la te itam ku amone katan la mom marhab bob yalla dogal mom wax Ali ibn Abi Talib neko kan mo ñëmi ci yeen pour jamar lok man Salama ibn al-Aqwa mi moko wax neko ñene na jamar lo ak yow mu daldi way mom marhab momu jambari yeful joju daldi way kagn bopam neko قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب من خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بمنيك خمننما يكن جن لا يجمع دول جاي جمع ارتمالي دي ترون نيني تم jambar la jo xamanteni kuma natu xam neena itam suma deggmale xex xare suma di xous la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko قد علمت خيبر أني عامر مانام عامر موكو وخلولو سلامة تبن الأكوع مو نتلي وخبي عامر نكو نخ عامر لدن جمار لول عامر نكو قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر مامتم مدلو فو كنبي نكو يانجي كن سبب وايمنتم وخيبر خمنا نماي عامر te xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teureul la yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam

tak kecin diga dadi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebe leer xat leelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظر أو فيهم بالصاع كيل السندر سيدنا علي نمان ماي جامبار جيغا خامني بما دي لير لما سمان داي تودي حيدرة حيدرة تي عرب مودي gaynde gi gaynde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gaynde seen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu bari ay tour xamna asadun len ci gëna min wati touram yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw leith itam ci touru yi la bok motax mune may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde néna té bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan juri yo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak dal di koy fab diko tegal nan ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo aydara sayyidina Ali momu dafa bokk ci ñi nga xamne yalla leen préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokk ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzax mu suñu taq lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la woon mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam sayna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mune ko bik xana gentulo lula jaxal mune ko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddi gaynde gumay lek mune ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fek bobu yalla won marhabu ne ko da nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dëgg waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib
motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw tekkel itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu taqale bat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëmu ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ci xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nag buntu tata ja neena te ñeen fukki jàmbaar ñoo daan ubbi buntu tata ja waaye Sayyidina Ali ci kàttan gu ko yàlla jox ci doole boppam la ko ubbee moom kenn ñu ne xeer woowu naawoon ci dóoru Sayyidina Ali boobu mu dóoroon marhabu wax ne ne naaw na ñeen fukki guddi sooga daanu siwaat ci kaw suuf keroog ba mu daanoo saxaaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dóoru Sayyidina Ali moo fett xeer wa looloo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole Sayyidina Ali ci dóor bu mu ko dóor ak kàttan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori looloo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci kaw suuf keroog Sayyidina Ali dafa wax yonent bi ne ko keroog su ma xiiful woon su doon ne lu toll ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk nga xam ne kon booba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xiif waaw jàmmaar loog jàmbaar ju toll ni marhabu boole ko xiif amee kàttan gu toll noonu kon nga xam ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax am na jeneen doole ju doon puus julit ñi doole jooju moo di doole yàlla Sayyidina Ali nee na keroog bu ma suuroon nee na xeer woowu naa woon jóge ci sama dóor boobu kon du dellu si ba mukk Sayyidina Ali karramallahu wajhahu song na tata jooju te moo di tata Naim génnee nanu yahut ya fa nekk daw nanu songi beneen tata ndax ñoom ay buqat lanu bu leen génnee ci bii rek ñu daw dugg ci beneen tata bu ñu jógee ci tata Naim ca lanu daw nag dugg ci Xisnu Sa'd ibn Mu'ad tata boobu nag bañ fay dugg benn saxaabi bu ñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari moo leen jiite bu ñu ñëwee encercle nañu tata ba ñetti fan ca ñetteelu fan ba ci la yonent bi ñaan yàlla pour mu ubbil leen tata bi ndax booba tabaarakallahu dafa jafe ñu dugg Ibnu Ishaq netali na nee na bani sëhm ay jullit lanu woon dañu ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sol noon nanu te amatuñu ñam wu ñu lekk léegi dañu bëgg nga ñaanal ñu yàlla ñu am lu ñu lekk ndax xiif nanu
yonent bi daldi ñaan ñaan gi daldi ne allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشيكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يو دي خامغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي سين ديغر ريك لين ييكتي خامغ سين مير بونو خيفه خامغ بونو خيفول خامغ amatuñu ben katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga len bolel medicine bu yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarkallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ye rendi nañu len tek ci ñe nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yap mbam kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yap mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen lem na ngeen len lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eumbu amu ci nak nga soko jotté ak mom su fekenteene nak laplu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mbayum jambour muni aram na ci julit muy lek rabu am sel waaw te modi ndek menti keynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rabu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxla tuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxla tuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn muaz fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe
tatanaim ak tata sa'ab yahud ya dawnanu dem ci qal'atu zubayr

nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qal'atu Zubayr kon gannaaw bi julli ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'd yahud ya daw nañu dem ci Qal'atu Zubayr mu ne kon tata ju difficile duggu ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دالي فينيال سن سكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تتبو بنيو دوغون مدى قلعة الزبير منيلين منيون انتبه صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mëna ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonenti bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a bu ñuy wax qala'atu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñoom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwato ak ñun ke ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ke ca dess nak jambar ju siiw ju ñu wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu and ak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci biir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax Hisnu Nidaar bañu duggé Hisnu Nidaar julit ñi fekkat leen fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñi gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp dajewoon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay gardu koor. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu yasimuka min annas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñekk ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nanu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kiit ci xolu yehóot ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa lenu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefeer ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahuutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko mën nañu waxtaan, ndax man sama kuddu jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dérét du tuur. Njiitu wihud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu dérét, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg nga ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen képp ko xamné nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom war kat la waaw war kat la ndax alal ji ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nangoo ci yahudiya yahudi ñaan nañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu séddo ko ak yow yéneenti bi ci mbax nga mu may leen charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ci Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib nena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al Ash'ari ñu ni Abu Musa al Ash'ari mi daf ne dañu dégg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga Yaman neena ñu gëm ko deggal ko gennu ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam Ash'ari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari amna ni ko suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani histoire ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñëwé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax nam gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi neneen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère am bobu ci le bik manna bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère am bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonnati bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jébulu gëm bi mu gëmé mu ne yonnati bi man de xariima yor ak bëy yi dañ ma koy jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beuy ak seen xarangok ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu rayma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beuy xari warna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kero yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waje tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko dey julé lénen julita ngi ni de bo xamné musul supp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonnti bi téggé diko julé fa jék jéki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonnti bi wëlbeutiko aji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonenti bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lan yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkalla liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy lar xate neena jigeenu aljana ya ño gëna lar xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dey faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dey faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul Xaarith jigéen la ci Salaam ibnu Mashkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Mohammed mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Mohammed comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñamee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahaabi boo xam ne moo ko yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu sex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbokk la won ci ñi yonent bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallah soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar gis leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni misuy woon na yàpp daani ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ci ñame tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke amoon na benn sahabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara moom jotoon na ci ñam kenn la woon ci lansaar moom dafa mujj faatu gis na ne itam ci xare boobu ci la nu wax ne ci la nu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu rey jëkkëram jëkkëram moo dikki naana tubnu abil xaqiq li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey la nu koy faje moo tax bi kinaana tubnu abil xaqiq waree dañu ko rey kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon a ruus yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahud yi ndax Safiya yahudiya la am benn sahabi bu ñu wax Dihyatu ibnu Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yónni woon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi moom Dihyatu ibnu Khalifa al-Kalabi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp ci jigéen yahud yi ñu jàppe Khaybar mu daal di ñëw moom Dihya daal di xool jigéen ñi gis ne Safiyatu bintu Huyay moo ci dàq mu daal di koy tànn ba mu ko tànnee ba noppi am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa nabi allah aataita Dihyata Safiyata bintu Huyay sayida Qurayda wa bani Nadir mu ne ko
yow yonent yalla bi dehiyatu ibn khalifa al-kalabi jox nga ko safiyatu bint huyay waye seni daraja tolowuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te safiyatu bint huyay mo don sangu gir quraida ak bani nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tanne safiya amna sahabi bo xamne mom gis na ne dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yéné sëriñum lu bax waaw da fay yéné sëriñum lu bax njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yéné na yonenti bi safiya waye yéné bobu nak yalla dana ko motuli motax yonenti bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonenti bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek koy denc lolu tax yonenti bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def confirmer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am naño xamné ay mbam lañu yépp rek la leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yédé dañ dégg ndigal dañ jaaju wayé mbam mom yépp rek koy yënd mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da na ñu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jasi di jihad yalla dogal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya dal di dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nekk ci dëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu dal di koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya
ci ne am na tiitar bu rëy te moo di ki gën ci nit ñi moo ko denc mu di Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ab jullit rek la war a àndal. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na droit ci takk safiya ci mu nekk chrétien, ndax jigéenu l'islam, jigéenu maanaam guuru jullit, sañ naa takk ab chrétien, ndax loolu dagan na. Waaye li daganul nag mooy jigéen joo xam ne jullit nga, ngay sa yëg góor goo xamante ni ab yéefér la, chrétien la, wala mu nekk animiste, wala mu nekk athée. Haram na ci jigéen jooju muy sa yëg góor goo xamante ni chrétien la, góor goo xam ne du jullit, góor goo xamante ni jàppul l'islam di diineem. Jigéen ju ko def tuddee ko sëy, yaa ko tuddee sëy, waaye yàlla tuddee wu ko sëy, yonent bi tuddee wu ko sëy, nit ñu baax ñi tuddee wu ko sëy, ci njaalo nga nekk ba ba ngay faatu, te bis boo ci faatoo itam safara direct. Mu mel ni loolu xaw na siiw ci suñu société bi di Sénégal. Bëgg àdduna ak topp intérêt ak gëm xaalis tax na jigéen ñu bari tey ñu ngi sëyeeg ay tubaab yoo xam ne gëmuñu yàlla. Am na ci tubaab yoo xam ne nit ñu baax lañu, danañu tuub gu wér, jàpp seen diine gu wér, bu boobaa nag l'islam xoolatul askan, xoolatul dar, ngëm lay xool. Waaye am na ci ñoo xamante ni nag ñoom danañu sëyeeg sax ay nit ñu ñuul ñoo xamante ni leer na leen ni ñii duñu ay jullit, nanguñu l'islam, gëmuñu Mohammed. Waaw, ñuy sëy ak ñoom bépp jigéen joo xam ne jullit nga, yaa ngi def loolu moo xam ab tubaab ngay sëyal, wala nit ku ñuul ngay sëyal, donte sa mbokk la sax di ab chrétien, wala mu nekk koo xam ne gëmul yàlla ab athée la, ngay sëy ak moom àdduna rek nga cay am, waaye booy dee di dugg safara. Waaw, wax nañ ma ne am na ñaari jigéen ñoo xam ne tey ñu ngi tenj seen jëkkër, te jëkkër ja nekkul woon jullit, ñooñu bu yeboo ñu muri seen tenj, xam ne tabarkàlla seen tenj l'islam nangu ko, ndax sëy ba la nanguwul. L'islam nag bu nanguwul sëy du nangu ak tenj. Waaw, ñuy yee nag suñu mbokk jigéen ñi di leen yee ci ne àdduna moo di kër goo xam ne dafa jege njeex, dara yàggu fi, dara yàggu fi, lippay jeex. Alaxira mooy yàgg, alaxira mooy dund ba faw. Soo nangoo topp sa boroom àjjanay bànneex ba faw. Soo nangu wut a topp sa boroom lu dul cheytaani nga jël mu di sa kilifa, ay ndigalam ngay déglu, fatt nga say nopp, ña yàlla di xas naan summun bukumun umyun fuhum la yerjicuun, ñoo xam ne tëx nanu duñu dégg dëgg mukk, silmaxa nanu duñu gis dëgg mukk, muuma nanu duñu wax dëgg mukk. Yàlla nee na ñooñu jaratu ñoo waxal, te nit ñi am na ci ñoo xam ne foofu la ñu toll ci bëgg àdduna. Soo leen dee waar ci yàlla ñu sofantal sa wax, jàppe àdduna mu di kër, àdduna moo di kër gi nga xamante ni ku ko mas a jàpp rek war na la. Kon képp ku ci sëy akub yéeféer na jàpp ne sëyam boobu yàlla àndu ca, yonent bi àndu ca, mag ñu baax ñi ànduñu ci, ndax sharia cautionné wul sëy boobu, képp ku koy def nekkaale nga, maanaam yaa ngi ci njaalo, yaa ngi ci mooy wal iyaadu billah. Kon loolu di laaye biir koo xam ne jëmale nañ ko ci xeet wi, ndax am na ñoo xam ne dañ koo def ci kaw maa tey, waaye am na ñoo xam ne ci ñàkk.

te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neke bobu gentam gogula yalla deugal modine yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tag lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonent bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yonent bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك منيكو يو يوننت يالا بي ندوسي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سخنا تكات موم bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul dérét yim ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la walu waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub mom dal di koy dello ñek dal di koy ñaanal yalla dal di koy gëreum lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bimu déparé jogé khaybar mu ñëwé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jot na dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonent bi daadi laaj sahabay ne len من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام
mune ban goor mo ñu mëna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu mëna nelaw. Bilal ibn Rabah ne ko ana ya rasul Allah, mune ko man Bilal ibn Rabah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew. Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp, lal suñuy basang, tek suñuy ngegenaay, neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew. Guddi gogu Bilal ibn Rabah daf ko fanane nafila. Waaw, xam nga ab julit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne so tudde ci sa kaw lal, waaw, so nelawe ba doyal tudd nonu te jogulo yangi yaqlu reey. Waaw, yangi yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci mudon epp tiyaba, waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def. Julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def. Julit warul bayyi waxtu yi di wersu ndax waxtu wu ne mbuus la, lo ca tabar rek mu yobul lako alakhir letter la, lo ca tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir. Lolo tax Bilal ibn Rabah au lieu que mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di defé. Waaw, tay so duggé ci yenn quartier yi Dominique point tabarkallah wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen. Waaw, ay julli won té sa cruz tabarkallah mudun upp doole. Bilal ibn Rabah momitam jog di nafila rek digi yeb def ko julli, motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñi jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw. Wax ne ni kérok yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa bidanti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidanti ci ku melni yonentibi du jek, waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewo li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yu xub Bilal ibn Rabah ne ko ma sana'ta bina ya Bilal, wa Bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ñu gis nga mom dara du ko metti ludo rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer Bilal ne ko ma sana'ta bina ya Bilal, bim ne ko ma sana'ta bina ya Bilal Bilal itam tontuna sang bi, bimu ne Bilal madha sana'ta bina ya Bilal sit yonentibi sallallahu alaihi wasallam Bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik,
mune ko lila nacc ba nga bidanti moma nacc ba ma bidanti te modi ciobare yalla yalla la soop ñu and ñun ñepp bidanti yonent bi deug daw rombu nopam motax foko ma sane wax deug rek mu nang mune bilal sadaqt diko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmale la gestu nit ñi ne len idha nasitum as-salata fasalluha idha dhakartumuha فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري يونت بي گيسو صحابه يا نيلن بوغن فاتيتي جولي سا بوتي سين خيل ديمي نينا يرن كي وقتوم كون جوغلين گين جوليكو نдах بوروم بي سبحانه وتعالى مو وقت القران ني yow yonent bi na nga saxal julli ngir dima fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakkar yeketti nañ ko ci ki gënt manam yeketti nañ ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakkar fek majeur gul yëkëti nañu xalé mi gëy bind bakkar ci ki dof ba bu muy wër yëkëti nañu xalima gi bind bakkar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo leen noton motax bañu yewo rek heur bañu yewo moy seen waxtu suba wa ta yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani aqimi ssalata li dhikri mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam khare khaybar bobu waxne ne amna ño xamanteni fatu nañu ci waxne ne fukki sahabi ak juroom ben ño ca fatu ñent ñu ñu nga bok ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bok ci giir asjam am ci keneen ko xamni mu ngi bok ci giir aslam amna ci ko xamni mu ngi bok ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat arra'i ne ko kat gemna la wante ab samla te mu jelon soufse sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtan wi ñu genn amna xeer wu joge won ci kaw tata jeddal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci wa al-amsar dan dink muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci walansari waaw dan wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil ansari khayra fa inna an-nas yaziduna wal ansar ala hay'atiha la tazid mune yeen ñi joge mak ma ngi len di denk wa lamsar
ndax ñoomay dimbulé ci seeni alal té ñoy dé ci samay tolé xaré bakkan bu wad rek ci ñoom lay doon alal juñu dépenser itam ci ñoom lay joggé motax xaré bo lamb ci xaré yi rek walam saar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom benn ñoo faatu ci xaré bobu di xaré Khayba amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett kon lolu dañ ciy déggere rek lu siré ñoom duñu dañ di waranté lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yoy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbiko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci wali yeb mu nekkon itam ko xamne so gisse jigen musu ko dak du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo jikom bu rafet ak taram bu jegi dayo mo taxone jigen musu ko dak xam nga Ummu Salama kenn la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sidna Umar ñewna mu dakhuko Sidna Abu Bakr ñew mu dakhuko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep bëgg ko Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jikki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alayhi wasallam arifina billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nanuko motax ñi ko gën dan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurairata ak Sayyidatuna Aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni man borom Touba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلاغة بالسجع والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرم بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيندغاكو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي گنا گات دال way kat yi way nunu ko diko melal ci ay saja ak shi'r bulagha u ye u deba u ye ñepp niñu ko tag suñ ko don mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci tag ko deug deug waaw
muné ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawaha ak ku melni Busayri ñom ñepp tag nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nek sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonent bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tag yonent bi deug deug tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom dañu wax né ku bi guddoomu la woon nekul woon ku njol nekul woon itam ku gatt ku yam la woon dal njolul te gattu néna limuy ñak njol yépp ak limuy ñak gatt yépp nek ku digg doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dekk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ni dekk all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñewé ci ville bi nak ñoom bo di nit ko wex da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bo lé ñaar yi nga xamne bu demé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal néna ku reyon bopul la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xeen wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu guddu ku yaatu won la ñaari beut bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkal rafetone ay beñ la mani ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar mani yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nana bi yeenti bi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi bu ñi wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inna li bi makka malan 'inda sahibati umm shaybah bint abi talha ne ko yow yonent yalla bi dama am alal juma bayyi makka ci sama jabar ju ñuy wax umm shaybah bint abi talha amna fayitam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché makka yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jeli sa alal mak Hajjaj daldi
wax ni bima yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal genn na nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima accé ci ben barap bu ñu waxtani yatil bayda mune fekk na fa nena ay goor ñu bokku ci gir quraysh fekk na len yatasamma'una al akhbar nena ñu ngi tataan ay xabar yu joge khaybar li laaj ñi joge khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif yi ñoo gagné nena fekna len yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نينو نيغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتي بي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر بور خيخ اليهودي te gis ne na xaybar itam dëkk bu am solo la dëkk la bu nga xam ne su ko yonent bi nangoo dana yokk dooleem loola taxoon nag ñu yittewo woon xam lan moo fa xew ci diggante yahuud ya ak sayiduna muhammad ñu ne ñuy laaj karavan gu jóge ci wàllu googu nena bañu ma gisé nak lañu wax né hajjaj ibn ilaq mané len waw ñu né ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad nena bobu lam yakunu a'limu bi islami nena bobu xamuñu né man tubna ba nek julit dañu fogon ni ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qad sara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilat ne ko yow aba muhammad ndax mom lañ ko daan dakantele ñu ne ko deg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin warifu alhijaz gis na ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxu hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu لن تفجلي كم خبر من لين عندي من الخبر ما يسركم أمنا خبر يلين دي بيكلو يجوغ خيبر لن يوم يب يدال دي دونك ورس من ناغغ تمو دي جلم جموار نانا نيوغا كونتان لول يوم يب تاتان نانو سر نوب بغد دي جلم يوخ mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis kuñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi dor non ko ba muy bëggalé rayna nu sahaba mi yeb amna ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax né duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bégloo balaa ñoo bég danañu ko yebal noonam yi gën a rëy te moo di waa quraysh di ay mbokki boppam foofu leen koy yóbbu su ko defee ñu takk ko bam ne ngodd ci pencu màkka ren di ko ci seen kanam loolu daal le jif yi wax ne moo leen di bégloo moo tax ñoom tabaarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fas yéene leen a jébbal muhammad pour ngeen rey ko.